0: go again.
1: 107.7 107.7 Авто FM.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə nüfuz sözü var. Nüfuz, hörmət, etibar, təsir mənalarında istifadə olunur. Nüfuz qazanmaq, hörmət qazanmaq, etibarı artmaqdır. Nüfuzdan düşmək, əvvəlki etibarı qalmamaqdır. Nüfuz, həmçinin təsir etmə, keçmə mənasında da istifadə olunur. Məsələn, Mehdi Hüseynin əsərində belə bir cümlə var. Onun iti nəzərləri geniş üfüqlərə nüfuz edir. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: zövq və dəyişməz premium keyfiyyət. Misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togas'da. Togas elə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları? Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
5: Elatos'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
6: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanıb qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
7: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
8: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
2: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Instagram, YouTube, TikTok və Telegram'da Afto FM yazmaqla bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin.

0: hekayəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Obada yay bir başqadır. 2-15 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Şahin kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 5 litrli patsolnıçnəyə masla günə baxan yağı 15 manat 99 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir.

Her yaşta herkesin oynayabileceği idman növü badminton. Bütün beden əzələlərinin intensif ve çevik hareketi sayesinde organizminize dözümlülük ve güç kazandıracaksınız. Badminton size güçlü əzələ kazandıracak, qan dövranının ve tənəffüs organlarının təmizlənməsinə kömək edəcək. Oyuna başlamadan əvvəl isinmə hərəkəti etməyi unutmayın və bu əyləncəli idman növündən zövq alın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Nokta.fm'de reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dek nakt krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın. Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Arena Plaza, biznesiniz için doğru mekan. Arena Plaza, Nuasil Konferans Salları, saatlik ve günlük ve uzun müddetli ofis icaresi bir ünvanda. Ünvan Köroğlu Metrosu ve Aslan Hizmet'in yanı. Site arenaplaza.az. Telefon 051-230-7788.
3: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı taraftar seçiminden başlayır. 25 yıllık tecrübeye sahip CFI, sehimle, valutalar, kripto valuta, 15 binden çok aletlere çıkış teklif edir. CFI Azerbaycan'ın komisyasız ticaret, ani medahil mehariç, her adımda ferdi deste üstünlükleriyle investisiye dünyasına adım atın. Etraflı mevmat için 3wcfi.trade saytına dahil olun.
4: CFI Financial İnvestisyon Şirketi GSC, Azerbaycan Respublikası Merkez Bankası'nın 7 Noyabr 2024 tarihli L7-2016 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir. Marjlı ticareti, investorların kapitalı için yüksek risk yaradır. İnvestisyon etmezden önce bütün riskleri tam anladığınızdan emin olun.
5: BYD Motors Baku Servis, geleceğin teknolojisine uygun hizmet, indi daha el çatan. Tam yeni avadanlıklar, peşekar yerli komanda ve Çin'den gelmiş ihtisaslı mütexessislər avtomobilinizde yaranabilecek bütün nasazlıklara dəqiq ve sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım ve program yenilemeleri. Hamısı BYD Motors Baku Servis'te. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Baku Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
7: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku'ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
4: Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
8: Midea Inverter kondisionerlərini hər kəs bəyənəcək. Yeni Midea Easy Split 25%-ə də qənaətçiliyi ilə üstünüzə vurmayan pıçıltı qədər sakit bir hava və cəmi 10 dəqiqədə 5 dərəcəyə də sərinlik bəxş edir. Midea ilə evinizə yeni nəfəs gəlir.
5: Yeni LG Dual Cool AI ile bu yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ile sərin hava beraber paylanılır. Enerji sərfiyyat ne ise kilowatt menecer ile nəzarət edin. Mənfi 15 dereceden müsbət 48 dereceye kadar əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
9: Övladınız için uygun idman aktarırsınız. Ölkənin dört bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
7: Və budur, Bank of Baku'dan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50 min manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə tam onlayn sifariş et.
4: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
6: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand'da daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
10: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand'da.
11: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
13: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
14: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
13: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Bakıda səhər saat 8-dir.
1: Cəmi 20% ilkin ödəniş mənzil, Şərifzadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan White Box Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 2241.
2: 107.7 AvtoFM.

Efirdə tək. Efirdə tək. Sabahınız xeyir, Avto FM-dən hər birinizi salamlayıb sizə gözəl və uğurlu gün arzu edirəm. Harry Styles və onun nişanlısı Zoe Kravitz Böyük Britaniyada qış toyu planlaşdırırlar. Lakin qonaqlar siyasında bəyin One Direction qrupundan olan keçmiş həmkarları olmayacaq. Bu barədə cütlüyə yaxın mənbələrə istinadən Radar Online məlumat yayıb. İnsiderlərin sözlərinə görə musiqiçi qrup üzvlərini qəsdən dəvətlər siyasından çıxarıb ki, nostalji və kollektivin yenidən birləşməsi ilə bağlı mümkün söhbətlər diqqəti əsas hadisədən yayındırmasın. Cütlüyün nümayəndələri qeyd edirlər ki, Styles və Kravitz məxfiliyi və səmimiliyi səsküylü ictimai tədbirlərdən üstün tuturlar. Mənbələrdən biri bugün nostalji haqqında deyil, onun və Zoe haqqında deyə vurğulayıb. Mərasimin maksimum dərəcədə qapalı olması planlaşdırılır. Minlərlə dəvətlinin əvəzinə mərasimdə yalnız cütlüyün ən yaxın dostları və qohumları iştirak edəcəklər. Xatırladığım ki, Harry Styles və Zoe Kravitz 8 aylıq münasibətdən sonra nişanlanıblar. Cütlüyü 2025-ci ildə münasibətə başlayıb. Nişan şayiələri aktrisanın barmağında üzük görünən paparazzi fotolarının internetdə yayılmasından sonra yaranıb. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yeri gəlmişkən yollarda olan dostlara şad xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşın olsun, amma xərci az olsun. Hyundai-dan əla fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. Maraqlı odur ki, icbari sığortanı, kredit komissiyasını, hətta nömrəni də Hyundai sizə hədiyə edir. Yəni, əlavə xərc çəkmədən cəmi 3790 manat ödəməklə birbaşa salonun qapısından yeni avtomobillə çıxırsınız. Düşünürəm ki, bunu qaçırmaq olmaz. Ətraflı məlumat üçün 989-a zəng vurun ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C-dən salın. Maşınlara bir də canlı baxın.

0: haberler.
1: The Guardian nəşrinin yazdığına görə Kylian Mbappe dünya çempionatında Fransa ilə maçda Paraqvayın məğlubiyyətindən sonra Paraqvaylı senatorla söz davasına çıxıb. Buna səbəb siyasətçi Celesta Amarillo'nun X sosial şəbəkəsindəki paylaşımı olub. Qadın Fransa yığmasının kapitanının ünvanına irqçi ifadələr işlətməyi özünə rəva bilib. O Mbappe'ni özünü fransız kimi qələmə verməyə çalışan müstəmləkələşmiş Kamerunlu, həmçinin yazmağı belə öyrənməyən kobud adam adlandırıb. Mbappe təhqirlərə cavab verib, xanım Celeste Amarillo, siz turnir boyu ehtiras və şərəflə oynayan Paraqvay ölkəsini təmsil etmirsiniz. O həmçinin əlavə edib, sizin düşüncəsizliyiniz və açıq irqçiliyinizə görə oyuncularınızın bu dünya çempionatında keçdiyi yolu və əldə etdiyi tarixi nailiyyəti bütün dünya artıq unutdu. Fransa Futbol Federasiyası da vəziyyətə reaksiya verib, təşkilat senatorun ifadələrinə görə prokurorluğa müraciət edib, şikayət vermək niyyətində olduğunu deyib. Xatırladım ki, münaqişə Fransa və Paraqvay arasındakı gərgin maçdan sonra baş verib. Fransa yığması rəqibini 1-0 hesabı ilə məğlub etmişdi və oyundakı yeganə qolu da məhz

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə də 1 kilogram Gülçay çanaq pendiri 8 manat 89 qəpik. 1 kilogram Valio kərə yağı 24 manat 75 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Avto FM-də reklam.
2: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989 ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SL7 2016 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoy altına.
5: Taxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
4: Olsun da, ən azı 30 min.
5: 30 mini nə eləyirsən? Qət təzə maşını 1 manata da satmalı.
4: 1 manata? Hardan?
5: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
6: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
7: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku, texnologiyanın etibarlı ünvanı.

0: budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakının Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80.000 manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləğ dərhal hesabına köçürülsün.
1: Bank of Baku 18.02.2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Hər yaxşı seçimin öz qazancı var. 7-16 iyul tarixlərində Salitonun qazandıran günlər kampaniyası çərçivəsində məhsulların endirimli qiymətini 24 ayədək faizsiz bölərək əldə edə bilərsiniz. Seçiminizi edin. Sərfəli şərtlərdən yararlanın. Saliton. Telefon 180. Rəsmi sayt saliton.az.
3: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
4: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

1989-cu ildə Fransanın Kaoma qrupu tərəfindən ifa edilən və Braziliyalı müğənni Lual və Brazın səsi ilə eşitdiyimiz Lambada qısa müddətdə bütün dünyanı fəth etdi. Mahnının ritmik melodiyası və klipdəki cəlb edici rəqs hərəkətləri onu o dövrün ən çox dinlənilən və satılan singllarından birinə çevirdi. Dünyanı rəqsə vadar edən bu mahnı tamamilə orijinal deyildi. Lambada əslində Boliviya And musiqisi qrupu olan Los Cacas tərəfindən 1981-ci ildə bəstələnmiş və ifa edilmiş Loranda Sefuy adlı mahnının icazəsiz coveri idi. Orijinal mahnı ənənəvi Cənubi Amerika alətləri ilə ifa olunurdu və tempo itibarilə daha yavaş, hüzünlü bir sevgi ayrılığından bəhs eləyirdi. 1980-ci illərin ortalarında bu And melodiyasının icazəsiz Portuqalca tərcümələri Braziliyada məşhurlaşmağa başladı. Mahnının taleyi isə iki fransız prodüserinin Jean Caracos və Olivier Lorsac'ın Braziliyaya səfəri ilə dəyişdi. Onlar bu mahnını və ətrafında formalaşan rəqsi görərək dərhal kommersiya potensialını hiss etdilər. Fransaya qayıdan prodüserlər müxtəlif ölkələrdən olan musiqiçiləri bir araya gətirərək Kaoma qrupunu yaratdılar. Onlar mahnıya daha müasir pop və rəqs ritmləri əlavə edərək onu dünyaya Lambada kimi təqdim etdilər. Mahnı qısa müddətdə 5 milyondan çox nüsxədə satıldı. Lambada dünya üzrə məşhurlaşıb böyük gəlir gətirəndə Los Cacas qrupu mahnının melodiyasının və sözlərinin onlara aid olduğunu iddia edərək müəllif hüquqlarının pozulması ilə bağlı məhkəməyə müraciət etdi. Fransız prodüserlər əvvəlcə mahnının anonim xalq musiqisi olduğunu iddia etsələr də, Los Cacas mahnının uzun illər əvvəl rəsmi olaraq qeydiyyatdan keçdiyini sübut etdi. Nəticədə Boliviya qrupu məhkəməni qazandı. Kaoma qrupu mahnının əsl müəlliflərinə həm böyük məbləğdə kompensasiya ödəməyə, həm də gələcək gəlirlərdən rəsmi pay verməyə

0: kanalı değişməyin. Afta FM-də Cemi Biliklam.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahıdır.
0: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

88 yaşlı Anthony Hopkins özünün Instagram hesabında həyat yoldaşı Stella Arroyave ilə nadir fotosunu paylaşıb. Şəkildə cütlüyü dünya çempionatında İngiltərə və Meksika arasındakı matçı izləməyə hazırlaşır. Hopkins İngiltərə yığmasının, 70 yaşlı Stella isə Meksika yığmasının formasında olub. Aktyor həyat yoldaşı ilə olan şəkili biz hamımız qalib idiyə şərh edib. Xatırladım ki, kult aktyor Anthony Hopkins və əslən Kolumbiyalı olan Amerikalı aktrisa Stella Arroyave 2004-cü ildən evlidirlər. Onların ortaq övladı yoxdur. Hopkinsin birinci evliliyindən Abigail adlı qızı var, lakin o qızı ilə əlaqə saxlamır. Aktyorun filmografiyasında Quzuların Sükutu, Bram Stoker'ın Drakulası, Joe Black'la tanış olun, ata kimi əsərlər var. Hopkins iki qat Oscar mükafatçısıdır və Hollywood'un şöhrət xiyabanında ulduza sahibdir. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Dostlar, hər kəsin diqqətini çəkəcək ciddi bir təklif var. Yeni Tucson Long Hybrid cəmi 5490 manat ilkin ödənişlədir. Kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı pulu, icbari sığorta sizə hədiyə olunur. Yəni, o başlanğıcda nə qədər xərcim çıxacaq söhbəti artıq yoxdur. Çünki ilkin ödənişin məbləği cəmi 5490 manatdır. Söhbət Tucsonun Long versiyasından gedir, salonu inanılmaz geniş, hibrid mühərriki cibinizə qənaət edir, həm də yolda səssiz rahatlıq yaradır. Məncə fürsəti dəyərləndirmək vaxtıdır. 989-a zəng vurun, maraqlanın ya da elə bugün Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C ünvanındakı salonlara yaxınlaşıb test drive eləyin, avtomobilin rahatlığını özünüz hiss eləyin.

0: manat 35 qəpik. 1 kiloqram Azər süd kərə yağı 15 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
4: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
4: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.

0: 50 cent.
1: Birləşmiş Ştatların 16-cı prezidenti Abraham Lincoln'un 1864-cü ildə məktəblilərə yazdığı məktub 2008-ci ildə Sotheby's hərracında 3,4 milyon dollara satılıb. Lincoln bu məktubu Massachusetts ştatından olan bir qrup məktəbliyə cavab olaraq yazmışdı. Uşaqlar ona müraciət edərək ölkədəki bütün kölə uşaqlarını azad edilməsini xahiş etmişdilər. Lincoln öz cavabında onların bu humanist istəyini təqdir etmiş və köləliyin ləğvi istiqamətindəki qətiyyətini bir daha vurğulamışdı. Bu məktub həm də hərracda satılan ən bahalı Amerika tarixi sənəd rekordunu da qırıb.

0: sabahlar.
1: Bugünlerde Paris'te olan Jennifer Lopez, Chloe brandinin mədəni sərgi məkanını və tarixi arxivini ziyaret edib. 56 yaşlı müğənni və aktrisanı bacısı Linda müşahidə edib. Fransa paytaxtındakı Lopez bu gəzinti üçün Chloe'dən total look seçib. O, həcimli pudra çəhrayı rəngli plaş, ağ top və bej rəngli midi ətək giyinib. Obrazı şəffaf stiletto ayaqqabı və iri qızıl sırğalar tamamlayıb. Ulduz, Maison Chloe məkanında gəzib və mod evinin tarixi ilə tanış olub. Daha əvvəl paparazzilər Jennifer Lopez'i şam yeməyində yollanarkən otelin qarşısında lentə almışdılar. Photoshop'a həddindən artıq aludə olduğuna görə dəfələrlə tənqid edilən müğənninin bu redaktə edilməyən təbii şəkilləri internetdə qızğın müzakirələrə səbəb olmuşdu. Verilişimizin sponsoru Hyundai-dir. Yollarda olan dostlara şad xəbərim var. Həmişə deyirik ki, təzə maşınım olsun, amma xərcim az olsun. Hyundai-dan əla fürsət var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə ala bilərsiniz. İcbari sığortanı kredit komissiyasına hətta nömrəni də Hyundai sizə hədiyə edir. Yəni, əlavə xərc çəkmədən cəmi 3790 manat ödəməklə birbaşa salonun qapısından yeni avtomobillə çıxırsınız. Bunu qaçırmaq olmaz, ətraflı məlumat üçün elə indi 989-a zəng vurun ya da yolunuzu Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C-dən salın. Avtomobillərə bir də canlı baxın.

0: Duzlu Haberler.
1: Paris'te Christopher Nolan'ın karşıdan gelen Odyssey'a blockbuster'ının foto kolu baş tutup, Eiffel Gülləsinin fonunda başrol ifaçıları poza veriblər. Zendaya ve eri Tom Holland, Anne Hathaway, Charlize Theron, Lupita Nyong'o, eləcə də Matt Damon. 29 yaşlı Zendaya, Alexander McQueen'in Givenchy brandinin kreativ direktor olduğu dövrdə yarattığı 1997-ci il yaz-yay kolleksiyasından olan kütür giyimdə olub. Aktrisa həcimli qolları olan Ağdonunu dizaynerin Philip Tracy ilə əməkdaşlıq edərək yarattığı həmin kolleksiyadan olan qızıl maska ilə tamamlayıb. Daha əvvəl Odisseya'nın aktoriyyəti Londonda filmin dünya premierasında iştirak etmişdi. Christopher Nolan'ın Homer'in epik poemasını ekranlaşdırmaq planları onun Oppenheimer filmi ilə Oscar kazanmasından qısa müddət sonra məlum olmuşdu. Film iyulun 17-sində dünya prokatına çıxır.

0: Bravo da 2 XL günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervu yuca gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonlu papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetle serpeli teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
3: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
4: Nar sərfədir.
5: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile'da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
6: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

Efirdə tək davam edir. Britaniyalı müğənni Göl və Paradiso Girls qadın qruplarının vokalisti Lauren Bennett 37 yaşında vəfat edib. Onun ölümü barədə keçmiş həmkarları Emmalin Estrada, Natasha Slayton və Paula Van Open öz sosial şəbəkələrində məlumat veriblər. Məlumata görə müğənni hələ mayın axırında vəfat etsə də, onun ölümü barədə ictimaiyyətə yalnız 2 gün əvvəl məlumat verilib. Ölüm səbəbi açıqlanmır. Lauren Bennett musiqi karyerasına 2006-cı ildə The X Factor şousunun Britaniya versiyasının 3-cü mövsümündə iştirak edərək başlayıb. Bir il sonra Pussycat Dolls'un yaradıcısı Robin Antin onu Paradiso Girls adlı yeni qadın qrupunun heyətinə dəvət edib. Kollektiv dağılandan sonra müğənni solo karyerası ilə məşğul olub və digər işlərlə yanaşı LMFAO dueti ilə də əməkdaşlıq edib. 2010-cu illərin ən məşhur rəqs hitlərindən biri və aylarla dünya çartlarının zirvəsində qərarlaşan Part Rock Anthem mahnısında məhz onun vokalı səslənir.

0: değişmeyin. Hafta FM'de Jamie bir reklam.
1: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: After FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

Swift Travis Kelce ilə toyunda qonaqlara hədiyələr payladığına görə tənqid olunub. Bu barədə Daily Mail xəbər verir. Müğənni və onun sevgilisi gecənin qonaqları üçün bahalı hədiyələr hazırlayıblar. Chanel çantaları, Cartier saatları və hətta 1970-ci ilin klassik avtomobili. Prizləri oyunlarda iştirak edərək və lotereya biletləri alaraq qazanmaq mümkün olub. Lakin cütlüyün bu qərarı internetdə birmənalı qarşılanmayıb. Belə ki, X sosial şəbəkəsində yazırlar. Bunun əvəzinə onlar bütün dünyadakı bir çox evsizləri doydura bilərdilər. Onların yerinə utandım. Bu prosesdə iştirak edənlər üçün əyləncəlidir, amma onların hamısı onsuz da həddindən artıq zəngindirlər. Zəngin insanların toy mədəniyyəti sadəcə bir performansdır və s. Xatırladım ki, Taylor Swift və Travis Kelce toylar ərəfəsində 26 milyon dolları xeyriyyə təşkilatlarına ianədə etmişdilər. Verişimizin sponsoru Hyundai-dir. Hər kəsin diqqətini çəkəcəyi ciddi təklif var, istəyirəm bunu eşitəsiz. Yeni Tucson Long Hybrid cəmi 5490 manat ilkin ödənişlədi. Kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı pulu, icbari sığorta, bunların hamısı sizə hədiyyə olunur. Yəni o başlanğıcda nə qədər xərcim çıxacaq söhbəti artıq yoxdur. Çünki ilkin ödənişin məbləği cəmi 5490 manatdır. Mən Tucson-un long versiyasından danışıram. Salonu inanılmaz geniş, hibrid mühərriki cibinizə qənaət edir və yolda səssiz rahatlıq yaradır. Məncə fürsəti dəyərləndirməyin vaxtıdır. 989-a zəng vurun, maraqlanın ya da elə bugün Ziya Bünyadov prospekti 118 və Babək prospekti 61C ünvanındakı salonlara yaxınlaşıb test drive eləyin, avtomobilin rahatlığını özünüz hiss eləyin.

0: Bravo'da süper yemekler sizi gözlüyor. 22 Eylül tarihine dek 2 litrelik final Günebahan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan basmati düğü 8 manat 99 gepik. Süper yemekler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050 250 05 99.

reklam iyileştirme için 012 311 30 11. Sadə şifreni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifreni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz. Bilin ki, sadə şifreler saniyeler içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: 50 Cent.
1: Albert Einstein'in 1954 ildə yazdığı Tanrı məktubu 2018-ci ildəki Christie's hərracında 2,89 milyon dollara alıcısını tapıb. Ölümündən bir il əvvəl Albert Einstein Alman filosofu Erik Gutkin'də məktub yazır və burada elm və dini təsəvvürlər barədə fikirlərini bölüşür. Məktubun mətni bugün də müzakirələrdə ən çox istinad edilən sitatlarla doludur. Avto FM-də sizinlə mən idim, Nigar. Məni efirdə tək qoymadığınız üçün hər birinizə təşəkkür edirəm.

0: Sabahınız xeyirli olsun, əziz sürücülər. Hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyət belədir. Bakı-Sumqayıt yolu 120 yanvar istiqamətində, Böyükşor yolunda Ziya-Binyadov prospekti istiqaməti Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru və Afiyyətin Cəlilov küçəsində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
1: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11.000 manatadək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manatadək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Microsoft-un qurucusu Bill Gates 1997-ci ildə Vaşinqtonda özünə elə bir ev tikdirmişdi ki, o dövr üçün bu elmi fantastik filmə bənzəyirdi. Qonaqlar evə daxil olanda onlara xüsusi pinlər verilirdi. Ev həmin pinləri oxuyaraq qonağın keçdiyi otağın işığını, musiqisini və temperaturunu onun zövqünə uyğun avtomatik tənzimləyirdi. Malikanədə yerləşən 18 metrlik böyük hovuzun özünə məxsus səs sistemi var idi. Bill Gates memarlara tapşırıq vermişdi ki, musiqi təkcə hovuzun kənarında deyil, suyun altında da eşidilməlidir. Beləliklə suya baş vuran qonaqlar belə musiqi dinləməyə davam edə bilirdilər. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən çalışsın, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7/24 monitorinq edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibriz, Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz. 107.7

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının yay zalında 10 iyul saat 20-də konsert mövsümünün bağlanışı münasibətilə Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin konserti keçiriləcək. Orkestrin baş dirijoru Fuad İbrahimovdur. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 10 iyul saat 19-da Əli Əmirlinin eyni adlı piyesə əsasında hazırlanan Mesenat tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında 10 iyul saat 12 və 14-də Süleyman Sani Axundovun Qaraca Qız hekayəsi. Saat 16-da isə Hans Christian Andersen'ın Düyməcik nağılı səhnələşdiriləcək. Sonuncu tamaşa rus dilindədir.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo da süper yemekler sizi gözlüyor. 22 Eylül tarihine dek 1 kilogram Sezen Teze Bitöf Toyu 5 manat 29 gepik 1 kilogram Ankor Tereyağı 22 manat 95 gepik. Süper yemekler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG DualCool AI. Öz ideal ikliminizi yaradın. Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZ Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. ilden bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, kuzov düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elage 050 978 5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. City Mall ile üzbeyüz.
6: Elatos kişi geyiminde klasik güzelliği ve muasir terzleri bir araya getirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66. Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək siperləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə. Orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.
7: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
8: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənzilini

0: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya gətir, cari şərtlərini 6% edək endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixdə 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əlçatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
3: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
6: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
7: Nar sərfədir.
8: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.az.
9: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
10: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
11: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər, hazırda paytaxt yollarındakı vəziyyəti diqqətinizə çatdırın. Böyük Şor yolu Üzüyə Bünyadov prospekti istiqaməti, Bakı-Sumqayıt yolu 20 yanvar istiqamətində sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu qədər səbirlə gözlədikdən sonra özünə ən yaxın Mac Auto-dan bir Big Mac alaraq mükafatlandır. Yusif Səfərov küçəsində mərkəzə doğru və Afiyyətin Cəlilov küçəsində də hazırda sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, ölkəmizdə hər il 1 milyon ədəddən artıq istismar resursunu başa vurmuş avtomobil təkəri tullantı şəklində təbiətə atılır. Təsəvvür edin, hər il 1 milyon təkər. Bu azmış kimi, inkişaf etmiş ölkələrdən də istismarda olmuş, yəni işlənmiş təkərlər idxal edilir. Unutmayaq ki, işlənmiş təkərlərin istifadə müddəti yeni təkərlərə nisbətən 4 dəfəyə qədər qısadır və onlar daha tez tullantıya çevrilir. Nəticədə, işlənmiş təkərləri istifadə edərkən təkər tullantılarının həcmini kəskin artırmaqla fərqinə varmadan təbiətimizə daha çox zərər vermiş oluruq. Azərbaycan təbiətini qorumaq üçün yalnız yeni şinlərin istifadə olunması önəmli tövsiyə olunur.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: bölməsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay bir başqadır. 2-15 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Şahin kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 5 litrli patsolnıçnəyə masla günə baxan yağı 15 manat 99 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: O da plus, o da plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini o

0: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
1: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
0: Əlaqə nömrə: 055-674-6674. Qutu kimi.
2: Hər yaxşı seçimin öz qazancı var. 7-16 iyul tarixlərində Solidonun qazandıran günlər kampaniyası çərçivəsində məhsulların endirimli qiymətini 24 ayədək faizsiz bölərək əldə edə bilərsiniz. Seçiminizi edin. Sərfəli şərtlərdən yararlanın. Solidon. Telefon 180. Rəsmi sayt solidon.az.
3: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11. Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AutoFM-in Telegram kanalında. AutoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salam əziz dinləyicilər, yollarda bu dəqiqələrdə olan vəziyyəti diqqətinizə çatdırım. Yusif Səfərov küçəsində üzü mərkəzə doğru nəqliyyat vasitələrinin hərəkət sıxlığı davam edir. Birinci göl kənarı yolu, yəni Böyükşor yolunun üzü Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu qədər səbirlə gözlədikdən sonra özünü ən yaxın Mac Auto-dan bir Big Mac alaraq mükafatlandır. Davam edək. Binəqədi yolu Azadlıq prospekti metrosu istiqamətində, Ziya Bünyadov prospektinin özündə isə üzü 20 yanvar istiqamətində də hazırda sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, yol nəqliyyat hadisələrinin təhqiqatında onların mütləq əksəriyyətinin baş vermə səbəblərində təkərlərin vəziyyətinin müstəsna rolu aşkarlanır. Təkərlər aşındıqca qəza ehtimalı çoxalır. İstismar resursunun sonuna yaxınlaşdıqca isə avtomobil qəzasının potensial səbəbkarına çevrilir. İdxal edilmiş işlənmiş təkərlər istismar resursunu bitirmiş tullantı təkərlər olduğundan yollarda avtomobil qəzalarının olma ehtimalını kəskin artırır. Qanunvericiliyimizdə ölkəmizə istismarda olmuş təkərlərin idxalı qadağan edilənədək problemə biganə qalmayaq. Yollarda təhlükəsizliyi təmin etmək üçün işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Microsoft-un qurucusu Bill Gates 1997-ci ildə Vaşinqtonda özünə elə bir ev tikdirmişdi ki, o dövr üçün bu elmi fantastik filmə bənzəyirdi. Qonaqlar evə daxil olanda onlara xüsusi pinlər verilirdi. Ev həmin pinləri oxuyaraq qonağın keçdiyi otağın işığını, musiqisini və temperaturunu onun zövqünə uyğun avtomatik tənzimləyirdi. Malikanədə yerləşən 18 metrlik böyük hovuzun özünə məxsus səs sistemi var idi. Bill Gates memarlara tapşırıq vermişdi ki, musiqi təkcə hovuzun kənarında deyil, suyun altında da eşidilməlidir. Beləliklə suya baş vuran qonaqlar belə musiqi dinləməyə davam edə bilirdilər. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən çalışsın, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7/24 monitorinq edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: 5 litrelik Kubanski Dağ Günebakan Yağı 15 manat 99 kepik. 5 litrelik Basso Poma Zeytun Yağı 29 manat 99 kepik. Süper kıymetli, keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam. Togas Tekstil Evi 152 zariflik artık Azerbaycan'da. Lüks ve keyfiyetin ünvanı olan Togas size premium sınıfa ait yastık ve yorganlar, yatak desleri, örtükler, desvanlar, dekoratif elementler ve geniş mensul çeşidi təqdim edir. Sizi Togas Tekstil Evinde gözləyirik. Ağşəhər Fəbarələr Küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Togas Tekstil Evi zariflik yaradıcılıqda gizlidir.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNLGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri anladığınızdan əmin olun.
3: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
5: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədəyi endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta şopinqə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
6: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
7: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
8: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
9: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
10: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
11: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
13: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: Əziz sürücülər, Böyük Şor yolunda hazırda Ziya-Bünyadov prospekti istiqaməti, Tiflis prospektində 20 yanvardan mərkəzə, Yusif Səfərov küçəsində də əsasən üzü mərkəz istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
1: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatdək sahibkar kreditini minimum 9.9% sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Azerbaycan Dili rubrikasını Medeniyet Nazirliği təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə nüfuz sözü var. Nüfuz, hörmət, etibar, təsir mənalarında istifadə olunur. Nüfuz qazanmaq, hörmət qazanmaq, etibarı artmaqdır. Nüfuzdan düşmək, əvvəlki etibarı qalmamaqdır. Nüfuz, həmçinin təsir etmə, keçmə mənasında da istifadə olunur. Məsələn, Mehdi Hüseynin əsərində belə bir cümlə var. Onun iti nəzərləri geniş üfüqlərə nüfuz edir. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi. 107.7

0: keyifli içkiden imtina, sağlam həyat tərzi deməkdir. Gəncliyini və gözəlliyini bir şüşənin dibində itirmə. Özünü və ətrafdakıları qoru. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Dalğalı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
2: İlk alışverişindən düz 50 bonus qazanmaq istəyirsən, bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyula dək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alışverişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Masa ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Mundialsız bir gün necə keçdi? Dünya çempionatında cəmi 8 maç qalıb. Mən Doktor İziya, salamlar. Turnirin 4-də 1 finalı Fransa-Mərakeş maçı ilə başlayır. Bakı vaxtı ilə düz gecə yarısı. Təbii ki, bu maçın ən əhəmiyyətli tərəfi onun 22-ci il dünya çempionatı yarım finalının təkrar oyunu olmasıdır. Mərakeş Qətərdəki turnirin ən böyük hekayələrindən birini yazdı. Lakin finala gedən yolda Fransaya 0-2 hesabı ilə məğlub oldu. İndi isə 4-də 1 final üçün səhnə qurulur. Fransa dominantlığını qorumağı hədəfləyir, Mərakeş isə həm qisas almaq, həm də ardıcıl ikinci dəfə yarım finala yüksəlməklə böyük bir uğur hekayəsi yaratmaq istəyir. Fransada bütün diqqətlər Kylian Mbappəyə yönələcək. Paraguaya qarşı penaltidən qolu ilə ulduz oyuncu dünya çempionatlarında ümumi qolların sayını 19-a çatdırdı və hazırda turnir tarixində Lionel Messi-dən sonra ikinci ən çox qol vuran oyuncudur. Mərakeş düşərgəsində İsmail Saibarinin vəziyyəti maçdan əvvəl ən vacib suallardan biridir. Kanada ilə oyunda zədələnən Saibari turnirin əvvəlindən bəri komandanın ən diqqətə layiq oyunçularından biri olub. Onun yoxluğu Mərakeşin hücum seçimlərinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərə bilər. Digər tərəfdən, Ünahinin Kanadaya vurduğu iki gol çox ehtiyac duyulan özünə inam artımını təmin etdi. Əşraf Hakimi, İbrahim Diaz və Ünahi Mərakeşin Fransaya qarşı ən vacib silahlarıdır. Yasin Bounounun qapıda etibarlığı, xüsusən də penalti seriyası zamanı, bu böyük maçlarda Mərakeş üçün əsas üstünlükdür. Şübhəsiz ki, Fransa favoritdir. Amma Mərakeş artıq heç kimin sürpriz kimi qiymətləndirə bilməyəcəyi bir komandadır deyil. Qalib komanda yarı finalda İspaniya-Belçika maçının qalibi ilə qarşılaşacaq.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı.

FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa-nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Posta FM'də reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
3: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
5: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 6666.
2: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
6: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat keçir. 40-45 kvadrat metr rifil kondisioner 559 manat 99 qəpi. 60-65 kvadrat metr rifil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpi. Seliton. Telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
7: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
8: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənziliniz.

2.45. BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əlçatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.

0: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakının Dost Bank mobil tətbiqinə daxil ol, 80 min manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləğ dərhal hesabına köçürülsün.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
3: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
5: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
4: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
6: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Yollarda bu dəqiqələr üçün müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Yusif Səfərov küçəsində mərkəzə doğru, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində sıxlıq var. Böyükşor yolu Üzüyə Bünyadov prospekti istiqamətində. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu qədər səbirlə gözlədikdən sonra özünü ən yaxın Mac Auto-dan bir Big Mac alaraq mükafatlandır. Binəqədi yolunda davam edək. Azadlıq prospekti metrosu istiqamətində Ali Mustafa küçəsi üzü Ziya Bünyadov prospekti. Ziya Bünyadov prospektində isə 20 yanvar istiqamətində sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanuna bir saylı əlavəsinə istinadən minik avtomobillərinin şilləri ölçüsünə görə nəqliyyat vasitəsinin modelinə uyğun gəlmədikdə nəqliyyat vasitəsinin istismarının qadağan edilməsinə səbəb olan nasazlıq hesab olunur. Doğru seçilmiş təkər ölçüləri nəqliyyat vasitəsinin xronoloji yaşını artırmaqla yanaşı yol hərəkətinin təhlükəsizliyində də müstəsna rol oynayır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının yay zalında 10 iyul saat 20-də konsert mövsümünün bağlanışı münasibəti ilə Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin konserti keçiriləcək. Orkestrin baş dirijoru Fuad İbrahimovdur. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 10 iyul saat 19-da Əli Əmirlinin eyni adlı piyesə əsasında hazırlanan Mesenat tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında 10 iyul saat 12 və 14-də Süleyman Sani Axundovun Qaraca Qız hekayəsi. Saat 16-da isə Hans Christian Andersen'ın Düyməcik nağılı səhnələşdiriləcək. Sonuncu tamaşa rus dilindədir.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi. 107.7

0: Galatasaray ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Mundialsız bir gün necə keçdi? Dünya çempionatında cəmi 8 maç qalıb. Mən Doktor İziya, salamlar. Turnirin 4-də 1 finalı Fransa-Mərakeş maçı ilə başlayır. Bakı vaxtı ilə düz gecə yarısı. Təbii ki, bu maçın ən əhəmiyyətli tərəfi onun 22-ci il dünya çempionatı yarı finalının təkrar oyunu olmasıdır. Mərakeş Qətərdəki turnirin ən böyük hekayələrindən birini yazdı. Lakin finala gedən yolda Fransaya 0-2 hesabı ilə məğlub oldu. İndi isə 4-də 1 final üçün səhnə qurulur. Fransa dominantlığını qorumağı hədəfləyir, Mərakeş isə həm qisas almaq, həm də ardıcıl ikinci dəfə yarım finala yüksəlməklə böyük bir uğur hekayəsi yaratmaq istəyir. Fransada bütün diqqətlər Kylian Mbappé-yə yönələcək. Paraguay qarşı penaltidən qolu ilə ulduz oyuncu dünya çempionatlarında ümumi qolların sayını 19-a çatdırdı və hazırda turnir tarixində Lionel Messi-dən sonra ikinci ən çox qol vuran oyuncudur. Mərakeş düşərgəsində İsmail Saibarinin vəziyyəti maçdan əvvəl ən vacib suallardan biridir. Kanada ilə oyunda zədələnən Saibari turnirin əvvəlindən bəri komandanın ən diqqətə layiq oyunçularından biri olub. Onun yoxluğu Mərakeşin hücum seçimlərinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərə bilər. Digər tərəfdən, Ünahinin Kanadaya vurduğu 2 gol çox ehtiyac duyulan özünə inam artımını təmin etdi. Əşraf Hakimi, İbrahim Diaz və Ünahi Mərakeşin Fransaya qarşı ən vacib silahlarıdır. Yasin Bounou'nun qapıda etibarlığı, xüsusən də penalti seriyası zamanı, bu böyük maçlarda Mərakeş üçün həssas üstünlükdür. Şübhəsiz ki, Fransa favoritdir. Amma Mərakeş artıq heç kimin sürpriz kimi qiymətləndirə bilməyəcəyi bir komandadır deyil. Qalib komanda yarı finalda İspaniya-Belçika maçının qalibi ilə qarşılaşacaq.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz. 107.2

0: 95 qəpik. 1 kiloqram Azər süd gərə yağı 15 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Avto FM-də reklam.
2: Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək sipərləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə. Orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.
3: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
5: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
6: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
7: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
8: Elatosda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-6666.
9: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: Tam resmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
1: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
2: Nar sərf edir.
3: Hər yaxşı seçimin öz qazancı var. 7-16 iyul tarixlərində Salitonun qazandıran günlər kampaniyası çərçivəsində məhsulların endirimli qiymətini 24 ayədək faizsiz bölərək əldə edə bilərsiniz. Seçiminizi edin. Sərfəli şərtlərdən yararlanın. Saliton, telefon 180. Rəsmi sayt saliton.az.
4: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
5: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

Əziz sürücülər, Ziya Bünyadov prospektində hazırda üzü əsasən 20 yanvar istiqamətində, Tiflis prospektində 20 yanvardan mərkəzə, Böyükşor yolu üzü Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, 28 May küçəsində, daha sonra Afiyyətin Cəlilov küçəsində, Yusif Səfərov küçəsində mərkəzə doğru avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.

0: Banco Banco ASC məhsusdur. Banco Banco 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
1: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz. Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
2: Dünya çempionatından finiş xəttindən çıxırıq. Qalmaqallar isə bitmir ki, bitmir. Mən Dr. Ziya, hər vaxtınız xeyir. Turnirin 4-də 1 finalı Fransa-Mərakeş maçı ilə başlayır. Bakı vaxtı ilə gecə yarısı. Bu oyuna Argentinalı hakimlər briqadasının təyin edilməsi ilə bağlı mübahisələr qopub. Səbəblərdən biri hakim Facundo Teo və komandasının hamısının Argentinalı olmasıdır. Belə hal turnirdə heç bir maçda olmayıb. Meydandakı 3 hakimdən savayı digərləri, 4-cü, 5-ci VAR hakimləri müxtəlif ölkələrdən olub. İndi nə oldu sualı yarandı. Facundo Teo özü Cənubi Amerikanın təcrübəli hakimlərindən biridir və 19-cu ildən bəri FIFA nişanına sahibdir. Lakin fransızlar iddia edirlər ki, bu təyinat 22-ci dünya çempionatı finalından bəri inkişaf edən Argentina-Fransa rəqabəti səbəbindən suallar doğurur. Digər tərəfdən, Argentinanın 3-2 hesabı ilə qalib gəldiyi Misirlə son 8-də 1 final maçını da François Letexquien'in rəhbərliyi etdiyi Fransız hakimlər briqadası idarə edib və bu maçdan sonra Misir tərəfindən sərt tənqidlərə səbəb olub. Bir az da futbol gündəminə yüksək modanı qataq. Fransa-Mərakeş bağlantısını əks etdirən tarixçədir. 1966-cı ilin fevral ayında Fransız moda dizayneri Yves Saint Laurent ilk dəfə Mərakeşə səfər edir. İlk bir neçə gün buludlu keçir və davamlı yağış yağır. Sonra isə səhər günəş parlayır. Atlas dağları, jasmin ətri, küçələrə yayılan işıq və rənglər hamısı Yves Saint Laurent-da silinməz təəssürat yaradır. Nəticədə paltarlarda Paris'in ağ-qara zərifliyi, Mərakeşin çəhrayı, mavi, yaşıl və bənövşəyə çalarları ilə qarışır. Fransız modasının ən böyük adlarından biri parlaq rənglərdən istifadə ideyasını Mərakeşdə tapır.
3: Sponsor məlumatı.
2: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
1: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: bəyanəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay bir başqadır. 2-15 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Şahin kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 5 litrli patsonlu şinə masla günə baxan yağı 15 manat 99 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzəllə

0: Zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togasda. Togas elə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellab-a yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
2: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Elatus kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66

BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əlçatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.

diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Yollarda hazırda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Yusif Səfərov küçəsində üzü mərkəzə doğru sıxlıq davam edir. Üzeyir Hacıbəyli küçəsində Azadlıq prospektinə qədər, Böyükşor yolunda Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti, Binəqədi şosesində Azadlıq prospekt metro stansiyası istiqamətində indi səhər reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu qədər səbirlə gözlədikdən sonra özünü ən yaxın Mac Auto'dan bir Big Mac alaraq mükafatlandır. Tiblis prospektində 20 yanvardan mərkəzə Ali Mustafayev küçəsi üzü Ziya Bünyadov prospekti, Ziya Bünyadov prospektində də 20 yanvar istiqamətində sıxlıq davam edir.
2: Bu səs yazısı sadəcə bir xatırlatmadır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi istirahət və bayram günləri də səhər 9-dan axşam 9-a qədər xidmətinizdədir. Avtomobilinizə təkər almağı düşünürsünüzsə, Radiusu düşünün. www.radius.az Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Microsoft-un qurucusu Bill Gates 1997-ci ildə Vaşinqtonda özünə elə bir ev tikdirmişdi ki, o dövr üçün bu, elmi fantastik filmə bənziyirdi. Qonaqlar evə daxil olanda onlara xüsusi pinlər verilirdi. Ev həmin pinləri oxuyaraq qonağın keçdiyi otağın işığını, musiqisini və temperaturunu onun zövqünə uyğun avtomatik tənzimləyirdi. Malikanədə yerləşən 18 metrlik böyük hovuzun özünə məxsus səs sistemi var idi. Bill Gates memarlara tapşırıq vermişdi ki, musiqi təkcə hovuzun kənarında deyil, suyun altında da eşidilməlidir. Beləliklə, suya baş vuran qonaqlar belə musiqi dinləməyə davam edə bilirdilər. Digital Residence, ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O, görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən çalışsın, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Kilitlilik, final, günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik, 1,9 kilogramlıq. Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri anladığınızdan əmin olun.
4: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
5: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
4: Olsun da, ən azı 30 min.
5: 30 mini nə edirsən? Qət təzə maşını 1 manata da satmalı.
4: 1 manata? Hardan?
5: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
6: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
7: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-870-88-88-87.
9: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənzilimiz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan, Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant.

0: budur. Bankov Bakudan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50.000 manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9 faizlə tam onlayn sifariş et.
1: Bankov Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası avtomobilə düz 10 il limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
3: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
4: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
5: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: Sürücülər hazırda Ziya Bünyadov prospektində hər iki istiqamətdə, Atatürk prospektində üzü Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti Yusif Zəfərov küçəsi mərkəzə doğru, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində, Afiyyətdən Cəlilov küçəsində, Tiflis prospektində əsasən üzü 20 yanvardan mərkəzə doğru avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
1: Fasilə bitdi, sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatdək sahibkar kreditini minimum 9.9%-də sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinleyirsiniz.
1: Dünya çempionatından finish xəttindən çıxırıq. Qalmaqallar isə bitmir ki, bitmir. Mən Dr. Ziya, hər vaxtınız xeyir. Turnirin 4-1 finalı Fransa-Mərakeş maçı ilə başlayır. Bakı vaxtı ilə gecə yarısı. Bu oyuna Argentinalı hakimlər briqadasının təyin edilməsi ilə bağlı mübahisələr qopub. Səbəblərdən biri hakim Facundo Teo və komandasının hamısının Argentinalı olmasıdır. Belə hal turnirdə heç bir maçda olmayıb. Meydandakı 3 hakimdən savayı digərləri, 4-cü, 5-ci VAR hakimləri müxtəlif ölkələrdən olub. İndi nə oldu sualı yarandı. Facundo Teo özü Cənubi Amerikanın təcrübəli hakimlərindən biridir və 19-cu ildən bəri FIFA nişanına sahibdir. Lakin fransızlar iddia edirlər ki, bu təyinat 22-ci dünya çempionatı finalından bəri inkişaf edən Argentina-Fransa rəqabəti səbəbindən suallar doğurur. Digər tərəfdən, Argentinanın 3-2 hesabı ilə qalib gəldiyi Misirlə son 8-1 final maçını da François Letexquien'in rəhbərliyi etdiyi Fransız Hakimlər Briqadası idarə edib və bu, maçdan sonra Misir tərəfindən sərt tənqidlərə səbəb olub. Bir az da futbol gündəminə yüksək modanı qataq. Fransa-Mərakeş bağlantısını əks etdirən tarixçədir. 1966-cı ilin fevral ayında Fransız moda dizayneri Yves Saint Laurent ilk dəfə Mərakeşə səfər edir. İlk bir neçə gün buludlu keçir və davamlı yağış yağır. Sonra isə səhər günəş parlayır. Atlas dağları, jasmin ətri, küçələrə yayılan işıq və rənglər hamısı Yves Saint Laurent-da silinməz təəssürat yaradır. Nəticədə paltarlarda Paris'in ağ-qara zərifliyi, Mərakeşin çəhrayı, mavi, yaşıl və bənövşəyə çalarları ilə qarışır. Fransız modasının ən böyük adlarından biri parlaq rənglərdən istifadə ideyasını Mərakeşdə tapır.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
1: Hərbçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyuladək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahıdır.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11
2: Qaçış sadə, effektiv və faydalı idman növüdür. Gündə 10-15 dəqiqə qaçmaq ürək-damar sisteminin işinə müsbət təsir edir. Əhvalı yüksəldir, sizi stresdən qoruyur. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Mundialsız bir gün necə keçdi? Dünya çempionatında cəmi 8 maç qalıb. Mən Doktor İziya, salamlar. Turnirin 1/4 finalı Fransa Mərakeş maçı ilə başlayır. Bakı vaxtı ilə düz gecə yarısı. Təbii ki, bu maçın ən əhəmiyyətli tərəfi onun 22-ci il dünya çempionatı yarım finalının təkrar oyunu olmasıdır. Mərakeş Qətərdəki turnirin ən böyük hekayələrindən birini yazdı. Lakin finala gedən yolda Fransaya 0-2 hesabı ilə məğlub oldu. İndi isə 1/4 final üçün səhnə qurulur. Fransa dominantlığını qorumağı hədəfləyir, Mərakeş isə həm qisas almaq, həm də ardıcıl ikinci dəfə yarım finala yüksəlməklə böyük bir uğur hekayəsi yaratmaq istəyir. Fransada bütün diqqətlər Kylian Mbappé-yə yönələcək. Paraguay qarşı penaltidən qolu ilə ulduz oyunçu dünya çempionatlarda ümumi qolların sayını 19-a çatdırdı və hazırda turnir tarixində Lionel Messi-dən sonra ikinci ən çox qol vuran oyunçudur. Mərakeş düşərgəsində İsmail Saibarinin vəziyyəti maçdan əvvəl ən vacib suallardan biridir. Kanada ilə oyunda zədələnən Saibari turnirin əvvəlindən bəri komandanın ən diqqətə layiq oyunçularından biri olub. Onun yoxluğu Mərakeşin hücum seçimlərinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərə bilər. Digər tərəfdən, Ünahinin Kanadaya vurduğu 2 gol çox ehtiyac duyulan özünə inam artımını təmin etdi. Əşrəf Hakimi, İbrahim Diaz və Ünahi Mərakeşin Fransaya qarşı ən vacib silahlarıdır. Yasin Bounou'nun qapıda etibarlığı, xüsusən də penalti seriyası zamanı, bu böyük maçlarda Mərakeş üçün həssas üstünlükdür. Şübhəsiz ki, Fransa favoritdir. Amma Mərakeş artıq heç kimin sürpriz kimi qiymətləndirə bilməyəcəyi bir komandadır deyil. Qalib komanda yarı finalda İspaniya-Belçika maçının qalibi ilə qarşılaşacaq.
2: Sponsor məlumatı.
0: Həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo da süper biletler sizi gözlüyor. 22 Eylül tarihine dek 1 kilogram Sezen Teze Bütöv Toyu 5 manat 29 gepik 1 kilogram Ankor Kere Yağı 22 manat 95 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için. Düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Her yakşı seçimin öz kazancı var. 7-16 Eylül tarihlerinde Saliton'un Gazandıran Günler kampanyası çerçevesinde mahsulların endirimli kıymetini 24 aya dek faizsiz bölerek elde edebilirsiniz. Seçiminizi edin. Serfeli şartlardan yararlanın. Saliton telefon 180. Resmi site saliton.az.
5: Deluxe Residence Sibriz'de satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
6: Ölkə xaricinə pul köçürmək hələ belə sərfəli olmamışdı. Bank of Baku ABŞ doları üzrə ölkə xarici pul köçürmə tariflərini 0,2%-ə, minimal komissiya məbləğini isə 15 ABŞ dollarına endirdi. Uzaqları Bank of Baku ilə həm yaxın, həm də sərfəli edin.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
11: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
12: Elatos'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
13: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
14: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.

0: hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Dent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200. Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent'te. Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dört bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
2: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010 228 89 39. Toqas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir. AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
1: Qürur, həyəcan, sevinç yaşadan anlar. İdmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu. Gənclərin uğur yolu. Overtime. Həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi. İdmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Yollarda hazırda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdırım. Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində Böyükşor yolunda avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. Binəqədi yolu üzü Azadlıq prospekti metro stansiyası istiqamətində indi sizə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu qədər səbirdə gözlədikdən sonra özünü ən yaxın Makavtodan bir Big Mac alaraq mükafatlandır. Alı Mustafayev küçəsində üzü Ziya Bünyadov prospekti, Ziya Bünyadov prospektinin özündə də 20 yanvar istiqamətində sıxlıq davam edir.
2: Maraqlı faktdır ki, təkər avtomobilin çəkisini dəstəkləməkdən qat-qat daha çox vəzifə daşıyır. O, avtomobili döngələrdə təhlükəsiz şəkildə istiqamətləndirmək üçün, lateral qüvvələr, mühərriyin gücünü və əyləc qüvvələrini yola ötürmək üçün isə uzununa qüvvələr tətbiq etməyi bacarmalıdır. O, istənilən hava şəraitində və müxtəlif yol səthlərinə maksimum mümkün ilişmə xassələrini təmin etməli, yaylanma xüsusiyyətlərinə sahib olmalı, sükan reaksiyalarını dəstəkləyən responsivlik xarakteristikaları ilə yanaşı, minimal yuvarlanma müqavimətinə və aşağı həddə səs emissiyasına malik olmalıdır. Uzunömürlük və dayanıqlığa gəldikdə, şin əhəmiyyətli məsafələrdə yürüşlərə tab gətirməli, maksimal dərəcədə hermetik olmalı və xarici təsirlərə qarşı kifayət qədər dözümlü olmalıdır. Nəhayət və ən əsası, təkər təhlükəsiz olmalıdır. O, öz təyin olunmuş parametrik ölçülərini ömrü boyu saxlamalı və avtomobil hərəkət edərkən disk halqasından çıxmamalıdır. Beləliklə, təkərlər vaciblik dərəcəsinə görə avtomobilin ən prioritet komponenti hesab edilir və özünə xüsusi diqqət tələb edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: futbol icmalını Level Construction'ın sponsorlarıyla dinleyirsiniz.
1: Dünya Çempiyonatından finish kattına çıkırıq. Qalmaqallar isə bitmir ki, bitmiş. Mən Dr. Ziya, hər vaxtınız xeyir. Turnirin 1/4 finalı Fransa-Mərakeş maçı ilə başlayır. Bakı vaxtı ilə gecə yarısı. Bu oyuna Argentinalı hakimlər briqadasının təyin edilməsi ilə bağlı mübahisələr qopub. Səbəblərdən biri hakim Facundo Teo və komandasının hamısının Argentinalı olmasıdır. Belə hal turnirdə heç bir maçda olmayıb. Meydandakı 3 hakimdən savayı digərləri, 4-cü, 5-ci VAR hakimləri müxtəlif ölkələrdən olub. İndi nə oldu sualı yarandı. Facundo Teo özü Cənubi Amerikanın təcrübəli hakimlərindən biridir və 19-cu ildən bəri FIFA nişanına sahibdir. Lakin fransızlar iddia edirlər ki, bu təyinat 22-ci Dünya Çempionatı finalından bəri inkişaf edən Argentina-Fransa rəqabəti səbəbindən suallar doğurur. Digər tərəfdən, Argentinanın 3-2 hesabı ilə qalib gəldiyi Misirlə son 8/1 final maçını da François Letexquien'in rəhbərliyi etdiyi Fransız Hakimlər Briqadası idarə edib və bu, maçdan sonra Misir tərəfindən sərt tənqidlərə səbəb olub. Biraz da futbol gündəminə yüksək modanı qataq. Fransa-Mərakeş bağlantısını əks etdirən tarixçədir. 1966-cı ilin fevral ayında Fransız moda dizayneri Yves Saint Laurent ilk dəfə Mərakeşə səfər edir. İlk bir neçə gün buludlu keçir və davamlı yağış yağır. Sonra isə səhər günəş parlayır. Atlas dağları, jasmin ətri, küçələrə yayılan işıq və rənglər hamısı Yves Saint Laurent-da silinməz təəssürat yaradır. Nəticədə paltarlarda Paris'in ağ-qara zərifliyi, Mərakeşin çəhrayı, mavi, yaşıl və bənövşəyə çalarları ilə qarışır. Fransız modasının ən böyük adlarından biri parlaq rənglərdən istifadə ideyasını Mərakeşdə tapır.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Microsoft-un qurucusu Bill Gates 1997-ci ildə Vaşinqtonda özünə elə bir ev tikdirmişdi ki, o dövr üçün bu elmi fantastik filmə bənzəyirdi. Qonaqlar evə daxil olanda onlara xüsusi pinlər verilirdi. Ev həmin pinləri oxuyaraq qonağın keçdiyi otağın işığını, musiqisini və temperaturunu onun zövqünə uyğun avtomatik tənzimləyirdi. Malikanədə yerləşən 18 metrlik böyük hovuzun özünə məxsus səs sistemi var idi. Bill Gates memarlara tapşırıq vermişdi ki, musiqi təkcə hovuzun kənarında deyil, suyun altında da eşidilməlidir. Beləliklə suya baş vuran qonaqlar belə musiqi dinləməyə davam edə bilirdilər. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən çalışsın, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7/24 monitorinq edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz. 107.7

0: Sil, yucu, duş çeşitleri 18 manat 99 gepi. 3,9 litrelik bir sil, yucu, gel çeşitleri 18 manat 99 gepi. Serpeli teklifler ve keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG DualCool AI. Öz ideal ikliminizi yaradın. Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. ilden bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, kuzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elage 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31, City Mall ile üzbeyüz.
5: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666. Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək sipərləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə. Orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: Geldi. Tam resmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün Auto FM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055 222 1061.
1: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
2: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
5: Nar sərfədir.
6: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.az.
7: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
8: Auto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
9: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: sürücülər, hazırda Yusif Səfərov küçəsində sıxlıq var, həmçinin Binəqədi yolunda üzü mərkəzə doğru, daha dəqiqliklə desək Azadlıq prospekti ilə Azadlıq prospekti metro stansiyası istiqamətində, həmçinin Ziya Bünyadov prospektində də Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən başlayaraq 120 yanvar istiqamətində sıxlıqdır.
1: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Su məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay bir başqadır. 2-15 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Şahin kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 5 litrlik patsonlu çinə masla günə baxan yağı 15 manat 99 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Bu da plus, o da plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini o

0: Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: After FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Kitab zaman maşını kimidir. Çünkü yazdıkları kitapları okumakla dahi yazıcılarla hem söhbət ola bilərsən. Mütaliyəni verdişə çevir. Kitabı özünə dost seç. Her şey seninle başlayır. Sen numune ol. Diğerler de değişsinler. Azerbaycan gençleri ve idmançıları tövsiye edir.

0: ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Mundialsız bir gün necə keçdi? Dünya çempionatında cəmi 8 maç qalıb. Mən Doktor İziya, salamlar. Turnirin 4-də 1 finalı Fransa Mərakeş maçı ilə başlayır. Bakı vaxtı ilə düz gecə yarısı. Təbii ki, bu maçın ən əhəmiyyətli tərəfi onun 22-ci il dünya çempionatı yarı finalının təkrar oyunu olmasıdır. Mərakeş Qətərdəki turnirin ən böyük hekayələrindən birini yazdı. Lakin finala gedən yolda Fransaya 0-2 hesabı ilə məğlub oldu. İndi isə 4-də 1 final üçün səhnə qurulur. Fransa dominantlığını qorumağı hədəfləyir, Mərakeş isə həm qisas almaq, həm də ardıcıl ikinci dəfə yarım finala yüksəlməklə böyük bir uğur hekayəsi yaratmaq istəyir. Fransada bütün diqqətlər Kylian Mbappé-yə yönələcək. Paraguaya qarşı penaltidən qolu ilə ulduz oyunçu dünya çempionatlarda ümumi qolların sayını 19-a çatdırdı və hazırda turnir tarixində Lionel Messi-dən sonra ikinci ən çox qol vuran oyunçudur. Mərakeş düşərgəsində İsmail Saibarinin vəziyyəti maçdan əvvəl ən vacib suallardan biridir. Kanada ilə oyunda zədələnən Saibari turnirin əvvəlindən bəri komandanın ən diqqətə layiq oyunçularından biri olub. Onun yoxluğu Mərakeşin hücum seçimlərinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərə bilər. Digər tərəfdən, Ünahinin Kanadaya vurduğu 2 gol çox ehtiyac duyulan özünə inam artımını təmin etdi. Əşraf Hakimi, İbrahim Diaz və Ünahi Mərakeşin Fransaya qarşı ən vacib silahlarıdır. Yasin Bounu'nun qapıda etibarlığı, xüsusən də penalti seriyası zamanı, bu böyük maçlarda Mərakeş üçün həssas üstünlükdür. Şübhəsiz ki, Fransa favoritdir.

0: Kubanski Dağ Günebahan Yağı 15 manat 99 gepik. 3 litrelik Basso Pomaz Zeytun Yağı 29 manat 99 gepik. Süper kıymetli, keyfetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Aftayfım'da reklam.
2: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsin. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın. Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Ad günü aynızda tibbi hizmetlerden 50 faiz indirimle yararlanmak imkanı var. Ellab Laboratoriya ve Diagnostika Merkezinde doğulduğunuz ay ərzində laborator analizler, poliklinik hizmetler ve hekim konsultasyalarından 50% endirimle faydalanın. Bunun için sadece şəxsiyyət vəsiqənizle Ellab'a yaxınlaşmağınız kifayetdir. Etraflı məlumatı ise ellab.az Instagram sayfasından veya ulduz 5205 kısa nömrəsindən elde edebilirsiniz.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibriz'den Aypara Adası'na açılan əsrarəngiz mənzərə. Şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxresidence.az.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
7: CFI Financial İnvestisiya şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LY7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
9: BYD Motors Baku Service. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.

0: bir 2.41.
1: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
2: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Hər yaxşı seçimin öz qazancı var. 7-16 iyul tarixlərində Salitonun Qazandıran Günlər kampaniyası çərçivəsində məhsulların endirimli qiymətini 24 ayədək faizsiz bölərək əldə edə bilərsiniz. Seçiminizi edin. Sərfəli şərtlərdən yararlanın. Saliton, telefon 180, rəsmi sayt saliton.az.
4: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
5: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada tək qoymayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli Avto FM dinləyiciləri, hər birinizi salamlayırıq yollarda, hər birinizə uğurlar arzu edirik. Yollardakı vəziyyətə gəlincə, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bax bu qədər səbirlə gözlədikdən sonra özünə ən yaxın Mak Avtodan bir Big Mac alaraq mükafatlandır. Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində də hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda. Birazdan overtime verilişində yenidən eşidiləcəyik. Ayrılmayın.
2: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin yanacaq sərfiyyatında təkərlər müstəsna rol oynayır. Şinin yanacaq sərfiyyatından məsul olan xüsusiyyəti diyirlənmə müqaviməti adlanır. Təkərin diyirlənmə müqaviməti nə qədər azdırsa, avtomobil yanacağa bir o qədər çox qənaət edir. Ətraf mühitin qorunmasına töhfə vermək üçün diyirlənmə müqaviməti aşağı olan şinlərin istifadəsi daha məqsəd uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: Qürur, həyəcan, sevinç yaşadan anlar, idmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu, gənclərin uğur yolu. Overtime. Həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi idmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
1: Bəli, idman aləmində baş verən ən son yenilikləri Overtime verilişində sizə bugün də çatdıracağıq. Missiyanı isə mən davam etdirirəm. Yenə də aparcınız mən Ceyhun Həsənli, Avto FM-in studiyasındayam. Təbii ki, irəliyən dəqiqələrdə idman yenilikləri ilə sizi tanış edəcəyik. İdmançılarımızın uğurları var, bu barədə danışacağıq. İndi isə gözlər, nəzərlər dünya çempionatındadır. Bəli, Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada və Meksikada keçirilən futbol üzrə dünya çempionatının 4-də 1 final mərhələsi start veriləcək və bu raundun ilk oyununda Fransa və Mərakeş milliləri üz-üzə gələcək. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə gecə saat 12-də start götürəcək və onu qeyd edeyim ki, Argentinalı baş hakim Facundo Tello idarə edəcək bu oyunu və məkan Boston stadionudur. Və onda xatırladım ki, 4-də 1 finalın digər oyunlarında Argentina, İsveçrə, İngiltərə, Norveç, İspaniya, Belçika görüşləri baş tutacaq və dünya çempionatı iyul ayının 19-unda başa çatacaq. Bəli, Fransa ümumiyyətlə bookmakerlərin qələbə qazanacaq dediyi bir komandadır. Fransa ilə bağlı ümidlər çoxdur. Kifayət qədər fiziki cəhətdən güclü olan bir heyətdir. Amma Mərakeş də mənə gəlir ki, heç də geri qalmır. Əvvəllər bookmakerlərin dediyi sürpriz komandalar, hansı ki 4-də 1 finala adlaya bilər. Onların içərisində Mərakeşin adı vardı və əlaxsus da təbii ki Norveçin adını da mən bura mütləq şəkildə əlavə etməliyəm. Fransa, Mərakeş, gözləntilər nədir? Sizin fikirlərinizi eşitmək çox maraqlı olar. Mən WhatsApp nömrəmizi bu anda xatırladım ki, bax bu nömrəmizə yazılı və səsli mesajlar göndərəsiniz. Sizcə Fransa və Mərakeş milliləri arasında olan oyunda qələbə hansı komandanın, hansı ölkənin olacaq? Yazın bizə ya da səs göndərin.
3: WhatsApp 055-455-1077.
1: Siz fikirlərinizi yazın, səsləri göndərin və ümumiyyətlə bu dünya çempionatının favoriti sizə görə kimdir, kimin qələbə qazanmasını istəyirsiniz, hansı ölkənin qələbə qazanmağını istəyirsiniz, yəni 4-də 1 finalda olan ölkələr, bir daha xatırladım, Fransa, Mərakeş, Argentina, İsveçrə, İngiltərə, Norveç, İspaniya, Belçika, ən güclü komandalar sona qalıb, sizcə bax bu ölkələrdən hansı ölkə çempion olacaq? Fikirlərinizi 055-455-1077 WhatsApp nömrəsinə yaza və ya səs göndərə bilərsiniz. Mən isə davam edeyim digər idman yenilikləri ilə.
2: Overtime efirdədir.
1: İyulun 8-də Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Məhəmməd Murad Əl Mluşuni qəbul edib. Görüş zamanı Azərbaycan ilə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri arasında Gənclər və İdman sahələrində əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri müzakirə olundu. Tərəflər qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər, birgə layihələrin həyata keçirilməsi, eyni zamanda beynəlxalq platformalarda əməkdaşlığın genişləndirilməsi istiqamətində fikir mübadiləsi apardılar. Görüşdə Gənclər və İdman Nazirinin müavini İndira Hacıyeva və Nazirliyin Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Zərifə Zülfüqarova iştirak ediblər. Cənubi Koreyanın Chuncheon şəhərində keçirilən açıq challenge turnirində isə para taekwondoçumuz Sabir Zeynalov 58 kiloqramda gümüş medal qazanıb. Təbrik edirik və onda qeyd edirik ki, turnir Los Angeles 2028 yay paralimpiya oyunlarına reyting halları qazandırır. Bir daha ürəkdən təbrik edirik Sabir Zeynalovu, uğurlarının davamını diləyirik. Növbəti xəbərlər Azərbaycan Alpinizm Federasiyasının təşkilatçılığı ilə iyul ayının 4-5-də Quba rayonunun Qrız kəndində dağçılıq və təbiət turniri Qrız 2026 keçirilib. Turnirin ilk günündə təbii qayalar üzərində bouldering yarışı təşkil olunub və yarış 10-13 yaş, 13-16 və 16 yaşdan yuxarı olmaqla 3 yaş kateqoriyası üzrə baş tutdu və turnirin ikinci günündə iştirakçılar Qrız kəndindən Qurqur şəlalə istiqamətində dağ yürüşü edib və yürüşdən sonra idman dırmanmasının çətinlik növü üzrə yarış da həyatda keçirildi. Ümumilikdə turnir çərçivəsində idmançılarımız 9 çətinlik növündə isə 5 marşrutda mübarizə aparıblar. Növbəti məlumatlar Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin təşəbbüsü ilə idmanın inkişafı, idman infrastrukturunun idarə olunması və idman ehtiyatlarının hazırlanması sahələrində təcrübənin öyrənilməsi məqsədi ilə Azərbaycan İdman Nümayəndə Heyəti Belarus Respublikasında işgüzar səfərdə olub. Nümayəndə heyətinin tərkibində Nazirliyin əməkdaşları, idman federasiyalarının nümayəndələri, Olimpiya idman komplekslərinin rəhbərləri və digər aidiyyatı qurumların təmsilçiləri yer aldılar. Nümayəndə heyəti Belarusun əsas idman qurğuları və mütəxəssislərin eyni zamanda müəssisələrin fəaliyyəti ilə yaxından tanış olub. Tenis üzrə Respublika Olimpiya Hazırlığı Mərkəzini, Dövlət Mədəniyyət və İdman Müəssisələrini, Belarus Dövlət Bədən Tərbiyəsi Universitetini, Respublika Elmi Praktik İdman Mərkəzini, Minsk Arena, çox profilli mədəniyyət və idman kompleksini, bədii gimnastika üzrə Respublika Olimpiya Hazırlığı Mərkəzini və s. ziyarət ediblər. Səfər çərçivəsi Belarus Respublikasının İdman və Turizm Nazirinin müavini ilə iki tərəfli görüş də baş tutdu. Görüş zamanı iki ölkə arasında idman sahəsində əməkdaşlığın gələcək perspektivləri ətrafında da fikir mübadiləsi aparıldı.

0: Overtime devam etməyə dəvət etdi dinləyicilər və Fransa Mərakeşə qarşı bugün oynayacaq. Bir daha mən xatırlatmaq istəyirəm ki, 4-də 1 final mərhələsində bu komandaların oyunu ilə başlayacaq. Fransa Mərakeşdə üz-üzə gələcək. Nəticələr sizcə necə olacaq? 055 455 1077 WhatsApp nömrəsinə siz də fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz.
1: Overtime efirdədir.
0: Mesajlarla davam edirəm. Valla hamı Fransa deyir, amma mən Mərakeşi azarkeşli edirəm. Yadınızdadır, keçən çempionatda da necə oynamışdılar. Hakimi Mbappeni tanıyır və klub yoldaşıdırlar, zəif tərəflərini bilir. Mərakeş canını qoyacaq meydana və məncə sürpriz olacaq deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. Sözsüz ki, əlbəttə Mərakeş də əgər 4-də 1 finala gəlibsə, deməli ən güclü komandalardan biridir. Adəm bəy yazıb ki, əlbəttə mən istərdim ki, Mərakeş qalib gəlsin deyə. Sizin də fikirlərinizi bilmək maraqlı olar. Dinləyicilərimiz yazdılar ki, Fransa heyət dərinliyi və fərdi keyfiyyətdə üstün görünür. Mbappé kimi oynayan oyunun taliyini bir epizodla həll edə bilən futbolçuları var Fransanın. Mən Fransa deyirəm yazıblar. Mərakeş turnirin ən intizamlı müdafiə olunan komandalardan biri də onların ən böyük silahı sürətli əks hücumlar və müdafiədə nizam intizamdır. Mərakeş qələbəni mütləq qazanacaq deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. Bəs siz nə düşünürsünüz? Bu oyunda hesab necə olacaq? Kim qələbə qazanacaq? Bir dinləyicimiz yazıb ki, Fransa 2-0 Mərakeşə qalib gələcək. Siz də fikirlərinizi yazın. WhatsApp nömrəmizi yenidən xatırladıram.
2: WhatsApp 055 455 1077.
0: Bu arada, hörmətli dinləyicilər, çox maraqlı oyunlardan biri də bizi gözləyəcək. Bu arada qeyd edim ki, Qarabağ UEFA Avropa Liqasının 2026-27 mövsümündə bugün ilk oyununu keçirəcək. Qurban Qurbanovun baş məşqçi olduğu kollektiv turnirin birinci təsnifat mərhələsində Bakıda İslandiyanın Versi komandasını qəbul edəcək. Qarşılaşma Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda axşam saat 8-də start götürəcək. Maçın baş hakimi Moldovalı FIFA referisi Roman Jitari olacaq. Xatırladım ki, tərəflər arasında cavab görüşü isə iyul ayının 17-sində başlayacaq. Uğurlar bir daha Qarabağımıza. Mənim bir təşəkkürüm var bu anda. Verilişimizin sponsoru Visa-ya təşəkkür etməyi əlbəttə ki unutmuruq və Visa və Volt ilə sevdiyiniz dadlardan futbol abhavasından daha çox zövq ala bilərsiniz. Niyə? Çünki Volt tətbiqində FIFA brendli xüsusi stəkanla təqdim olunan FIFA menyusunu sifariş edirsiniz. Ödənişi Visa kartı ilə edin və McDonald's-dan növbəti sifarişiniz üçün 2 manat cashback qazanın. Kampaniya 19 iyul tarixinə kimi davam edəcək.

0: zövq və dəyişməz premium keyfiyyət. Misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togas'da. Togas elə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
2: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan: Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə: 050-250-0599.
3: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan: Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
4: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları? Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bugün atın. Əlaqə 077 255 56 58.

0: Menzillere sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
1: Gündelik hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Dent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
2: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent'te.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
5: Eviniz için ideal serinlik. Doğru kondisyoneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadratmetre refill kondisyoner 559 manat 99 kepi. 60-65 kvadratmetre refill kondisyoner cemi 799 manat 99 kepi. Saliton. Telefon 180. Resmi site saliton.az.
6: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence Ulduz 6363-3wdeluxeresidence.az.
7: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
8: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro'da siparişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən siparişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. Gəlin bu ili sağlamlığımızın ili edək. Gündəlik yürüyüşləri artırın. İdmanı həyatınızın ayrılmaz hissəsinə çevirin. Bakının hər küçəsi, hər parkı sənin məşq meydançandır. İdmanı sev. Sağlam yaşa.
1: Overtime efirdədir.
2: Efirdə digər idman yenilikləri ilə Şimali Makedoniyanın paytaxtı Skopyədə keçirilən güləş üzrə U20 Avropa Çempionatında Yunan Roma güləşçilərimizdən Ayxan Cavadlı 60 kilogram çəki dərəcəsində və Elmin Əliyev 82 kilogram çəki dərəcəsində bürünc medal qazanıblar. Təbrik edirik və xatırladaq ki, daha əvvəl Emin Cavadlı 55 kilogram çəki dərəcəsində qızıl medal, Cavidan Neymətov 77 kilogramda və Orxan Hacıyev 87 kilogramda gümüş medala sahib olub. Təbrik edirik, uğurlarının davamını diləyirik. Gedirik Gürcüstana. Gürcüstanın Batumi şəhərində təlim məşq toplanışını davam etdirən Azərbaycanın çimərlik futbolu millisi yoldaşlıq görüşü keçirib. Gürcüstan yığması ilə qarşılaşma komanda Orxan Məmmədov, eyni zamanda İlşad Manafov, sahib Məmmədovun vurduğu qollarla rəqibindən 6-0 hesabı ilə üstün oldu. Komandalar arasında növbəti oyun isə iyul ayının 10-unda baş tutacaq. Deyim ki, bu qarşılaşmalar iyul ayının 15-dən 19-una kimi keçiriləcək Avropa çempionatına hazırlıq məqsədi daşımaqdadır. Azərbaycan Judo Federasiyasının prezidenti Rəşad Nəbiyev yeniyetmələrdən ibarət Azərbaycan millisi ilə görüşüb. Rəşad Nəbiyev komandanı 29 iyun 2 iyul aralığında İspaniyanın Las Palmas de Gran Canaria şəhərində keçirilən Avropa çempionatında əldə olunan tarixi nəticə münasibəti ilə təbrik edib. O, yarış boyunca idmançıların əzm və yüksək məsuliyyət nümayiş etdirdiklərini vurğulayaraq, son illərdə yeniyetmələr arasında qazanılan davamlı uğurların ölkədə judonun sistemli inkişafının göstəricisi olduğunu bildirib. Federasiya prezidenti çıxışında judonun yalnız idman nəticələri ilə deyil, həm də yeniyetmələrin şəxsiyyət kimi formalaşmasında mühüm rol oynadığını qeyd edib. Hətta idmançıların sağlamlığının, xoşbəxtliyinin və hər tərəfli inkişafının da hər zaman prioritet olduğunu da vurğulayıb. Daha bir məlumat, beynəlxalq dərəcəli hakim Kəmalə Əskərova Avropa Voleybol Konfederasiyası tərəfindən təyinat alıb. Əskərova İtaliyada keçirilən voleybol üzrə 18 yaşa kimi olanlar arasında Avropa çempionatının final mərhələsinin oyunlarında hakim kimi ədaləti qoruyacaq. İyul ayın 7-sində start götürən qitə birinciliyi ayın 18-nə kimi davam edəcək. İndi isə keçək dünya çempionatı 2026-ya və 4-1 final bugün Fransa və Mərakeş maçı ilə başlayacaq. Bax, bu millilər üz-üzə gələcək. Sizcə nəticə necə olacaq? WhatsApp nömrəmizə siz də fikirlərinizi yazın.
3: WhatsApp 055-455-1077.
2: Namiq bəy də fikir yazıb ki, salamlar, əleyküm salam Namiq bəy. Mərakeş qalib gələcək yazıb, çox arzuluyuram və inanıram buna, Allah köməkləri olsun, möcüzə baş verməlidir. Daha bir dinləyicimiz yazıb ki, məncə oyun deməli elə belə bitməyəcək, əsas vaxtda heç-heçə olacaq, bəlkə penaltilərə qaldı. Mərakeş Niderlandı penaltilərdə evə yola saldı, bəxtləri gətirir, amma önümdən keçən Mərakeşin qələbəsidir yazıb, rəng atırlar çempionata. Bax belə, hələlik bu qədər. Siz də fikirlərinizi yazaraq bildirə bilərsiniz ya da səs göndərin bizə. Fransa Mərakeş millilər arasında görüş sizcə hansı hesabla yekunlaşacaq? Bu oyunun qələbə qazananı kim olacaq? Kimin üzü güləcək? Kim isə kədər gözyaşları tökəcək meydanda? 055-455-1077 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Yazın, göndərin. Mən isə indi keçim yollara. Baxaq görək, hansı istiqamətlərdə hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
2: Hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Ziya Bünyada prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində və sonda Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqdadır.

0: Banko Asya'ya mahsustur. Banko Banko 18 Fevral 2005 tarihli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
1: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: değişmeyin. After FM'de Jamie Bilicklam.
1: İlk alışverişinden düz 50 bonus kazanmak istiyorsan, bunun için bir bank taksit kartını imde al. 31 Eylül'e dek edeceğin 500 manat ve üzeri ilk taksit alışverişinde tam 50 bonus hesabına gelsin. Sipariş ve etraflı malumat için bir bank tatbiki.
2: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şubesi.
0: After FM'de reklam iyileştirme için 012 311 30 11.
3: Overtime efirdedir.
4: Bəli, efirdəyik, digər məlumatlarla davam edək. Azərbaycan Kibir Təhlükəsizlik Təşkilatları Asas Asasının təşkilatçılığı ilə Mingəçevir şəhərində keçirilən 5-ci Cyber Summer School 2026 Kibir Yay Düşərgəsi çərçivəsində iştirakçılar arasında voleybol turniri də təşkil olundu. Turnir AKTA Mingəçevir Dövlət Universiteti Gənclər və İdman Nazirliyinin Aran Regional Gənclər və İdman İdarəsinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirildi. Yarışın əsas məqsədi iştirakçılar arasında komanda ruhunun gücləndirilməsi, sağlam həyat tərzinin təşviqi, fiziki aktivliyinin artırılması, eləcə də düşərgə iştirakçıları arasında əməkdaşlıq və qarşılıqlı ünsiyyətin inkişafına töhfə vermək olur. Maraqlı idman mübarizəsi şəraitində keçən turnirdə komandalar yüksək əzmkarlıq və komanda işi nümayiş etdirib. Yarışın yekununda ilk 3 yeri tutan komandalara medal və diplomlar da təqdim olundu. Onda qeyd edeyim ki, 5-ci Cyber Summer School 2026 Kibir Yay Düşərgəsi çərçivəsində Kibir Təhlükəsizliyi üzrə nəzəri və praktiki təlimlərlə yanaşı, iştirakçıların fiziki və sosial inkişafını dəstəkləyən müxtəlif idman və komanda fəaliyyətləri təşkil olundu və bu cür tədbirlər gənclər arasında sağlam həyat tərzinin təşviqinə, liderlik və əməkdaşlıq bacarıqlarının inkişafına, həmçinin düşərgə iştirakçıları arasında dostluq münasibətlərinin möhkəmləndirilməsinə xidmət göstərməkdə. Və son olaraq yenə də futbol yeniliklərinə, xəbərlərinə keçək.
3: Overtime efirdədir.
4: Deməli, Qarabağ UEFA Avropa Liqasının 2026-2027 mövsümündə bugün ilk oyununu keçirəcək. Qurban Qurbanovun baş məşqçi olduğu kollektiv turnirin birinci təslimat mərhələsində Bakıda İslandiyanın Vestri komandasını qəbul edəcək. Qarşılaşma Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda axşam saat 8-də start götürür. Maçın baş hakimi Moldovalı FIFA referisi Roman Jitari olacaq. Və onda qeyd edeyim ki, cavab görüşü isə iyul ayının 17-sində baş tutacaq. Bu arada onu qeyd edeyim ki, Zirə UEFA reytingində Azərbaycanın əmsalını daha da artırıb. Komandanın UEFA Konferans Liqasının birinci təslimat mərhələsinin ilk oyununda Gürcüstan təmsilçisi Torpedonu məğlub etməsi sayəsində mümkün oldu. Hesab 3-0 Zirənin xeyrinə oldu. Bu, təbii ki, Azərbaycan artıq hazırda 26-cı pillədə qərarlaşıb. Sonraki yerlərdə Slovakiya, ardınca isə İsrail yer alır və xatırladım ki, UEFA reytingi İngiltərə başçılıq edir. İndi isə keçək digər futbol xəbərlərinə. Dünya çempionatı 2026 davam etməkdə və 2026-cı ilin futbol üzrə dünya çempionatında penaltilərin reallaşmasında göstəricilər müvafiq statistikanın aparılmasından bəri turnir tarixində ən aşağı rəqəm olub. Məlumata görə əlavə vaxtlarda

Ən güclü oyunçular hansı ki penaltiləri bura bilmədilər. Məncə bu dünya çempionatı da məhz bu anlarla da həm də yadda qaldı. 4-də 1 final mərhələsi start götürəcək. Bugün Fransa və Mərakeş üz-üzə gələcək. Fransadan gözləntilər hər zamanki kimi çoxdur. Bookmakerlər hətta bu ilin dünya çempionu Fransa olacaq deyə fikirlər söylədi. Amma Mərakeş də mənə elə gəlir ki, heç də zəif bir komanda deyil. Kifayət qədər güclü bir komandadır. Baş hakim Facundo Tello Argentinalı hakim idarə edəcək bu oyunu və Boston stadionunda görək bugün kimin gözü yaşlı olacaq, kim isə sevinç gözyaşları tökəcək, Fransa mı yoxsa Mərakeş mi? Son mesajlar dinləyicilərdən biri yazıb ki, Mərakeş 3-0 udacaq, qələbəni qazanacaq. Açığı deyim ki, bugünkü belə deyə sorğumuzda ən çox Mərakeşi mən düşünürəm ki dəstəkləyənlər var və qələbə məsələ Mərakeş şimdi deyən dinləyicilərimiz çoxdur. Mərakeş doğrudan da çox əzimkar bir komandadır, çox güclüdür, amma Fransa heç də zəif deyil. Hər il olduğu kimi bu ildə həm fiziki gücləri ilə, həm taktik gedişləri ilə doğrudan da fərqlənirlər. Yəni hər iki komanda maraqlı bir komandadır, güclü bir komandadır. Düşünürəm ki, çox maraqlı bir oyun gözləyəcək bizi. Mən düşünürəm ki, çox qollu bir oyun olacaq. Yəni qapıdan çox qol keçəcək deyə düşünürəm. Bilməm amma necə olacaq, amma hər halda baxıb görəcəyik. Fransa Mərakeş maçı bu gecə saat 12-də start götürəcək. 4-də 1 finalın digər oyunlarında isə Argentina İsveçrə, İngiltərə Norveç və İspaniya Belçika görüşləri baş tutacaq. Hər kəsə xoş seyirlər arzu edirik. Nəticələri isə sabah ətraflı danışacağıq. Baxaq görək günün əsas favoriti və qələbə qazananı kim olacaq? Fransa mı, yoxsa Mərakeş mi? Mən bütün dinləyicilərimizə sizə təşəkkür edirəm. Bizim bugünkü sorğumuzda, müzakirəmizdə siz də iştirak etdiniz. Mənim sonunda isə bir təşəkkürüm olacaq. Verilişimizin sponsoru Visa'ya təşəkkürlərim var. Visa və Volt ilə sevdiyiniz dadlardan və futbol abuhavasından daha çox zövq alın. Volt tətbiqində FIFA brendli xüsusi stəkanla təqdim olunan FIFA menyusunu sifariş edin. Ödənişi Visa kartı ilə edin və McDonald's-dan növbəti sifariş üçün 2 manat cashback qazanın. Kampaniya 19 iyul tarixinə kimi davam edəcək. Bax belə, sağ olun, salamat qalın. Sabah eyni vaxtda, günorta saat 3-də eşidilərik.

0: Sabota. Super qiymətlə sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə dək 1,8 litrlik Sabota günəbaxan yağı 7 manat 35 qəpik. 1 kiloqram Azər süd kərə yağı 15 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
3: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
5: Togas Tekstil Evi 152 zəriflik artıq Azərbaycanda. Lüks və keyfiyyətin ünvanı olan Togas sizə premium sinifə aid yastıq və yorğanlar, yataq dəstləri, örtüklər, dəsmallar, dekorativ elementlər və geniş məhsul çeşidi təqdim edir. Sizi Togas Tekstil Evində gözləyirik. Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Togas Tekstil Evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
6: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
7: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
10: BYD Motors Baku Servis. Gələcəyin texnologiyasına uyğun xidmət. İndi daha əl çatan. Tam yeni avadanlıqlar, peşəkar yerli komanda və Çindən gəlmiş ixtisaslı mütəxəssislər avtomobilinizdə yarana biləcək bütün nasazlıqlara dəqiq və sürətli həll təqdim edir. Orijinal ehtiyat hissələri, texniki baxım və proqram yeniləmələri. Hamısı BYD Motors Baku Servisdə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Əlaqə Ulduz 3366. BYD Motors Baku. Texnologiyanın etibarlı ünvanı.
11: Hər yaxşı seçimin öz qazancı var. 7-16 iyul tarixlərində Salitonun qazandıran günlər kampaniyası çərçivəsində məhsulların endirimli qiymətini 24 aya dək faizsiz bölərək əldə edə bilərsiniz. Seçiminizi edin. Sərfəli şərtlərdən yararlanın. Saliton, telefon 180, rəsmi sayt saliton.az.
12: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
13: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
14: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
13: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11. Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AutoFM-in Telegram kanalında. AutoFM.
15: FM yazmaqla bizi Telegram'da tapın. İzleyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.
16: Yeah.

0: Пирс.
1: Ричард Пирс.
0: 107.7 Авто FM. Сіздің жолларыңыздың радиосы.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bir daha salamlayırıq hər birinizə, hörmətli dinləyicilər. Yollarda hər birinizə uğurlar arzu edirik. Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu qədər səbirlə gözlədikdən sonra özünə ən yaxın Mac Auto-dan bir Big Mac alaraq mükafatlandır. Hörmətli dinləyicilərimiz, yollarda hər birinizə bir daha uğurlar arzu edirik və təhlükəsiz yollar diləyirik və Avto FM-i dinləməyə davam etməyi tövsiyə edirik.
2: Maraqlı faktdır ki, təkərlərdə daxili hava təzyiqinin normadan aşağı olması təkər protektorunun mərkəz nahiyəsinin çökməsi nəticəsində ilişmə qabiliyyətinin itməsinə səbəb olur. Bu da yaş asfalt yolda akvaplan effektinin yaranma riskini kəskin artırır. Nəticədə avtomobil idarə etməni qismən və ya tam itirə bilir. Təkərlərdəki daxili hava təzyiqinin avtomobil istehsalçısının tövsiyə etdiyi səviyyədə olması təkərlərin effektiv və məhsuldar su təxliyəsinə imkan yaradır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının yay zalında 10 iyul saat 20-də konsert mövsümünün bağlanışı münasibətilə Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin konserti keçiriləcək. Orkestrin baş dirijoru Fuad İbrahimovdur. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 10 iyul saat 19-da Əli Əmirlinin eyni adlı piyesə əsasında hazırlanan Mesenat tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında 10 iyul saat 12 və 14-də Süleyman Sani Axundovun Qaraca Qız hekayəsi. Saat 16-da isə Hans Christian Andersen'ın Düyməcik nağılı səhnələşdiriləcək. Sonuncu tamaşa rus dilindədir.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo'da 2 Excel günleri başladı. 22 yıl tarihine dek. 2 tam %97 litrelik Peru, yucu gel çeşitleri. 10 manat 49 gepik. 32 rulonlu papya, tuvalet kağıdı çeşitleri. 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler. Serperi teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yeni LG DualCool EA ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. -15 dereceden -48 dereceye kadar ela performans. LG DualCool EA. Öz ideal ikliminizi yaradın.
3: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
4: Nar sərfədir.
2: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Gələcəyin bank qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
8: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555, ünvan Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
9: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666. Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək siperləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə. Orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.
10: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5105.

0: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün Auto FM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
1: Stadiondaki həyəcanı evinizə daşıyırıq. Bu anları daha böyük, daha aydın və daha real yaşa. Canlı və parlaq rənglərə malik QLED TCL Google TV nağd alışda cəmi 529 manat 99 qəpiyə. 109 cm diaqonallı Philips televizor 299 manat 99 qəpiy. LG Smart televizor isə 399 manat 99 qəpiy. Dünya çempionatına yeni nəsil ekranlardan qoşul. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
2: Auto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
3: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Avto FM-dən hər birinizi salamlayıram, hörmətli dinləyicilər. Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda. Yollarda hər birinizə uğurlar arzu edirik və təhlükəsiz yollar diləyirik.
2: Fasilə bitdi, sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9% ilə sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinleyirsiniz.
1: Dünya çempionatından finish xəttindən çıxırıq. Qalmaqallar isə bitmir ki, bitmir. Mən Dr. Ziya, hər vaxtınız xeyir. Turnirin 1/4 finalı Fransa Mərakeş maçı ilə başlayır. Bakı vaxtı ilə gecə yarısı. Bu oyuna Argentinalı hakimlər briqadasının təyin edilməsi ilə bağlı mübahisələr qopub. Səbəblərdən biri hakim Facundo Teo və komandasının hamısının Argentinalı olmasıdır. Belə hal turnirdə heç bir maçda olmayıb. Meydandakı 3 hakimdən savayı digərləri, 4-cü, 5-ci VAR hakimləri müxtəlif ölkələrdən olub. İndi nə oldu sualı yarandı. Facundo Teo özü Cənubi Amerikanın təcrübəli hakimlərindən biridir və 19-cu ildən bəri FIFA nişanına sahibdir. Lakin fransızlar iddia edirlər ki, bu təyinat 22-ci dünya çempionatı finalından bəri inkişaf edən Argentina-Fransa rəqabəti səbəbindən suallar doğurur. Digər tərəfdən, Argentinanın 3-2 hesabı ilə qalib gəldiyi Misirlə son 8/1 final maçını da François Letexquien'in rəhbərliyi etdiyi Fransız Hakimlər Briqadası idarə edib və bu, maçdan sonra Misir tərəfindən sərt tənqidlərə səbəb olub. Bir az da futbol gündəminə yüksək modanı qataq. Fransa Mərakeş bağlantısını əks etdirən tarixçədir. 1966-cı ilin fevral ayında Fransız moda dizayneri Yves Saint Laurent ilk dəfə Mərakeşə səfər edir. İlk bir neçə gün buludlu keçir və davamlı yağış yağır. Sonra isə səhər günəş parlayır. Atlas dağları, jasmin ətri, küçələrə yayılan işıq və rənglər hamısı Yves Saint Laurent-da silinməz təəssürat yaradır. Nəticədə paltarlarda Paris'in ağ-qara zərifliyi, Mərakeşin çəhrayı, mavi, yaşıl və bənövşəyə çalarları ilə qarışdırır. Fransız modasının ən böyük adlarından biri parlaq rənglərdən istifadə ideyasını Mərakeşdə tapır.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Birbank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Həyatın yüzlərlə yoldan keçir. Bu yolda zərərli vərdişləri yox, idmanı, sağlamlığı özünə yoldaş götür. Sağlam yaşamaq vaxtıdır. Sağlamlığına vaxt ayır. Özünü zərərli vərdişlərin, siqaretin əsrinə çevirmə. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə nüfuz sözü var. Nüfuz, hörmət, etibar, təsir mənalarında istifadə olunur. Nüfuz qazanmaq, hörmət qazanmaq, etibarı artmaqdır. Nüfuzdan düşmək, əvvəlki etibarı qalmamaqdır. Nüfuz, həmçinin təsir etmə, keçmə mənasında da istifadə olunur. Məsələn, Mehdi Hüseynin əsərində belə bir cümlə var. Onun iti nəzərləri geniş üfüqlərə nüfuz edir. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: litrelik Dinal Günebahan yağı 8 manat 69 qəpik. 1,9 kilogramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Elatus'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
5: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 2241.
7: BYD sevənlərin diqqətinə 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Bakuda. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizinq ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A BYD Motors Baku.

0: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
3: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
1: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
5: Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: Çimərlikdə xoş zaman keçirmək üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyi göstərilən təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilməsinin vacibliyini bildirir. Çimərlikdə qadağandır. Nəzərdə tutulmamış ərazilərdə çimmək, çimmə zonasının işarələnmiş sərhədlərindən kənara üzmək, küləkli havada dənizə girmək, çimərlikdə gecələmək, sərxoş halda çimərlikdə olmaq, suda kobud hərəkətlər etmək, çimərlikdə balıq tutmaq, xilas etmə texnikasından başqa digər qayıq və kiçik gəmilərlə çimərliyə daxil olmaq. Yadda saxlayın, çimərlikdə uşaqlar nəzarətsiz qalmamalı, xəbərdar edici nişan və lövhələrin göstərişlərinə, xilas edicilərin çağırış və tələblərinə sözsüz əməl edilməlidir. Qızmar günəş altında fasiləsiz dayanmaq, hava qaraldıqdan sonra suya daxil olmaq təhlükəlidir. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.
1: Bakıda axşam saat 5-dir.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hörmətli dinləyicilər, hal-hazırda yollarda vəziyyət belədir. Dəniz kənarı küçəsi Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqamətində sıxlıq var. Səməd Vurğun küçəsi, Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu qədər səbirlə gözlədikdən sonra özünə ən yaxın Mak Avtodan bir Big Mac alaraq mükafatlandır. Hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Ziya Bünyada prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq var və Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində də eyni vəziyyətdir.
2: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin istiqamətinin dəyişməsi nəticəsində yaranan qüvvəyə mərkəzdən qaçma qüvvəsi deyilir. Döngədə mərkəzdən qaçma qüvvəsi avtomobildə güclü xaricə çəkilməyə səbəb olur. Bu da avtomobili sürücünün nəzərdə tutduğundan daha geniş qövsdə dönməyə məcbur etməyə çalışır. Avtomobil bunu balanslaşdırmaq və hərəkəti sabitləşdirmək üçün kifayət qədər əks qüvvə, yəni mərkəzə qaçma qüvvəsi yaratmalıdır. Bu mərkəzə qaçma qüvvəsi döngə qüvvəsini yaradan təkərin deformasiyası nəticəsində əmələ gəlir. Bu xüsusiyyətlər baxımından bütün şinlər eyni deyil. Şübhəsiz ki, təkər markasının sinifi nə qədər yüksəkdirsə, şinlərin döngə və kurs stabilliyi xüsusiyyətləri bir o qədər təkmildir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Hər yolun bir hekayəsi var.
4: Bəziləri sürətlə yazılır.
3: Bəziləri əfsanəyə çevrilir. Transmissiya.
4: İss et, sür.
3: Transmissiya.
4: Əfsanəvi avtomobillər
3: və benzin qoxulu musiqi. Transmissiya.
5: Bəli, transmissiyadan salam dostlar. Avtomobillər dünyasında, dünya avtomobillərinə səyahətlərimiz davam edir. Studiyada mən Natiq.
6: Və mən Valid, hər birinizi salamlayırıq. Bugün 9 iyuldur. Bugün tenisçilərin günüdür. Tenisçiləri təbrik edirik. Bugün həmçinin fantaziya və yumor günüdür. Bizim verilişdə də arada sırada olur da belə. Həm fantaziya olur,
5: mövzuya baxır,
6: həm yumor olur.
5: Düşünürəm bugün də yumor olacaq.
6: Aha.
5: Əvvəla mövzunun özünün başlanğıcı bir yumor hissindən yarandı məndə. Niyə görə? Güzel. Çünki biz hər zaman avtomobili alanlara çoxlu-çoxlu belə bol-bol məsləhətlər veririk. Avtomobil satanlar yaddan çıxıb.
6: Aha.
5: Birazdan deyəcəm mövzumuz nədən ibarətdir. Xatırladıram ki, dostlar, əgər siz mövzuda yaxından iştirak edib çox faydalı bir məsləhət versəz və ya yumorlu bir mesaj göndərsəz, sabah artıq finaldır, sabah siz Korelub müərik yağı qazana biləcəksiniz. Yeri gəlmişkən verilişin sponsoru Korelub motor yağlarıdır. Sükan arxasında özünü pilot kimi hiss edirsənsə, dinlə, müərikin taleyi sənin yağ seçiminə bağlıdır. Korelub motor yağları müasir formulası ilə sürtünməni azaldır, müəriki aşınmadan qoruyur və onun gücünü ortaya çıxarır. Beləliklə, müərik tıxacda da yüksək sürətdə də rahat işləyir. Sür, amma düşünərək sür. Korelub nanotexnologiya və etibarın balansıdır. Korelubu ölkənin bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
4: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077.
6: Məhz bu nömrəyə yazacaqsınız mesajlarınızı və maraqlı mesaj müəllifi, bir ən maraqlı mesaj müəllifi həftənin nəticələrinə görə hər halda
5: finala çıxacaq əvvəl və sabah artıq biz seçəcəyik.
6: Bəli, hansı, bəli, ola bilsin ki, elə pulsuz elə həmin o Korelubu qazanacaq. Yəni öz avtomobilinə uyğun bir yağ olsun.
5: Tamamilə doğrudur. Yeri gəlmişkən avtomobilin markasına, modelinə, yürüşünə yəni nəzərə alaraq seçiləcək həmin mühərrik yağı.
6: İstehsalçının tövsiyəsi nədirsə onu da verəcək də.
5: Tamamilə doğrudur. Bəli, bəs nədən danışırıq? Hər zaman hansı maşını alaq, yoxlamağa hara aparaq, nəyə diqqət edək? Amma unuduruq ki, hər yaxşı alıcının qarşısında bir satıcı dayanır. maşını elə satmaq lazımdır ki, həm qiymət öldürməsinlər, həm tez satılsın, həm də sonradan alıcı arxanızca xoş olmayan sözlər deməsin. Bax elə, bugünkü mövzumuzla bununla bağlıdır. Sualı səsləndirirəm. Avtomobili satışa necə hazırlamalıyıq? Gəlin bu necə deyərlər məsələyə həm ustaların, həm peşəkarların, həm də həvəskarların mövqelərini müqayisə edək. Siz də bizə yazın və başlayaq yavaş-yavaş xırdalamağa. Alıcı maşına baxmağa gələndə ilk olaraq məlumdur ki, gözü ilə sevir. Baxır.
6: Birinci görə... həmişə də o deyir, o geyimə qarşılayırlar. Ona görə də birinci dərhal maşını baxış atmalısan ki, belə fırlanıb bir dənə, hə,
5: düzdür. Bəli, ya ən azından avtomobil təmiz olmalıdır. Mən xatırlayıram, mən birinci avtomobilini alanda çox gənc idim və maşın bazarına getmişdim və bilmirəm niyə görə bir palçıqlı maşın gözümü tutdu. Bilmirəm hara getdimsə yenə fırlanıb gəldim onun yanına. Axırı maşını satan dedi ki, görürəm
6: xoş şeydir. Off-road maşını dedi ki, bu bax, dağdan indi düşüb.
5: Demişəm də Jiguli ikinci furqon idi.
6: Yəqin sənin pulun az idi cibində. Ona görə də qəşəng maşınları yaxın durmur.
5: Bəli, pulum az idi, amma özüm qazanmışdım və atamla mübahisə demişdim ki, özüm maşın alacağam. Amma alıb gətirib onun maşını yanında saxlayanda dedi ki, aş düzən də o maşın deyil. Dedim mən.
6: Təcrübəli artıq insan
5: idi. Dedim mənim başlığımı yada saxlama, biabır edirsən mən, kənarda saxla. Bəli, istənən halda maşın ən azından təmiz olmalıdır. Yaxşı olar ki, imkan varsa kuzov bir cilalansın. Xırda cızıqlar, o matlaşmış rəng yerləri var. Onlar, necə deyərlər, qocaltmasın da avtomobili. Bir qədər təzə görünsün. Polirovka dirikdə xalq arasında cilalamaq.
6: Bəli.
5: İmkan varsa cilalayın.
6: Satış qabağı... Ən belədəkdə effektiv üsullardan biri maşını gözə çarpsın, nəzərə çarpsın deyə şəkillərdə yaxşı çıxsın. Uzaqdan baxanda düşünür ki, ooo, qəşən, səliqəli maşındır deyə o polirovkaya biraz xərci çəkməlisən də, yəni bir... Heç olmasa bir gün belə
5: yaxşı olar.
6: 100 manat belə verəsən də ona.
5: Bəli, cilalama deyirlər ona. Olsun. Deyək ki, cızıqlar və s. getdi. O, bəs bundan başqa salona girəcək də, salona keçəcək maşını alan. Və oturacaqlar var, tavan var. Tavan tərtəmiz olmalıdır. Silin də salonda siqaret və ya digər xoşagəlməz qoxular varsa, mütləq aradan qaldırmaq lazımdır. Xüsusi ətirlər var bunun üçün. Və hər şeyi oturacaqları da silmək lazımdır. Lazım olsa kimyəvi təmizləmə. Əgər çox böyük ləkə varsa, nəsə dağıdılıb sonra, o olsun. Salon da
6: bu parça salonlarda xüsusilə bu bəladır da. Üstünə biraz bu sərinləşdirici içkilər var ha. Xüsusilə uşaqlar olubsa maşında. Yəni müştəri qapını açıb arxa qapını görsə o ləkəni, istər istəməz başa düşür ki, hə, uşaqlı ailədir və s.
5: Gözdən düşür də.
6: Həm bilir ki, həm də ki bir müştəri hansı ki vaxtına qiymət verir, səndən halda fikirləşəcək özündə. Yəni sən bunu satmağa gətirmisən. Özün əziyyət çəkib bunu təmizlə də. Yəni hardasa müştəriyə də bu biz hörmət əlamətidir də.
5: Bəli.
6: Yoxsa necə gəldi belə elə, hə, atdı ki, alırsan al, almasan alma. Bu biraz xoş gəlmir də heç kimə.
5: Razıyam. Bir məqam deyim, mən maşın satırdım.
6: Məşhur bir alverçi kimi mən bunu... Yəni...
5: Bir neçə ilə və maşınımı satırdım. Deməli, qiymətdə razılaşdıq. Artıq getdik, alqı satqı elədik. Sonra dedim, sürək bizim qapıya bir komplekt qış təkərləri var, onları da verəcəm.
6: Elə dedim ki, bir komplekt karolin motor yağlarını sənə verəcəm, elə bir dedin.
5: Yox, qış təkərləri vardı. Aha. Gözləri kəlləsinə çıxdı. Ola bilməz. Axı sən onları ayrı sata bilərdin. Demək onlar ki, təzə təkərlər. Nə bilim, bizim ürəyimiz belədir də. Bax belə, qış təkərlərində bagaja elə sevinə-sevinə getdi.
6: Sən dedin ki, təkərləri verirəm, magnitofonu çıxardıram. Yox,
5: heç dedim. Heç dedim. Yaxşı, keçək mühərrik bölməsinə. Biraz mübahisəli məsələdir bura. Mühərriki par-par parlatmayın. Çünki alıcıda bəzən şübhə yaranır ki, yəqin yağıxıdır. Ona görə bura gəlməzdən əvvəl gedib parla, buxarla qəşəncə yudurdub. Ona görə sadəcə tozunu almaq məsləhətdir, dostlar. Mühərrik xananı. Amma... İstənilən aldı. Əgər oradan yağ vurursa, tüstü vurursa, yaxşı olar ki, vaxtında alıcıya deyəsiz. Ya aradan qaldırasız nasazlığı, ya da deyəsiz ki, onu nəzərə almışam. Yəni, onu o nasazlığı aradan qaldırmaq üçün filan qədər pulundan keçmişəm. O da ki, parıldatmayın kapotun altını.
6: Bu mühərrik demişkən, bu yağ yemə məsələsi var. İstənilən könlə maşında ola bilər. Düzdür, yəni demirəm ki, hamısında var, ola bilər. Düzdür.
5: Qızdırıb sonra...
6: Yəni xüsusilə 300 mindən sonra, yəni də yəni, yürüşü 300 mindən sonra, yəni elə bir maşın yoxdur ki, deyəsən ki, məsələn, o məndə 100% ola bilməz elə şey, ola bilər. 300 min. Hə də 300 mindir. Yəni nədir ki? İndi sən imkanlı adamsan, sən heç vaxt 300 min görməmsən maşının o şeyində. Amma adamlar var ki, 300 mindən yuxarıdır da probeqi, yəni də yürüşü düzdür. Hə nə desən, elə desən ki, 300 min, 300 minlik 300 minlik maşını satmaq lazım deyil heç vaxt. Belə onda satarlar da çox 300 qədər. Yəni deməyim odur ki, bəs bu yağ yiyən maşın var ha, yəni mühərrik yağ yiyən var. Bax onu satanda demək lazımdır yoxsa yox?
5: Əlbəttə.
6: Niyə görə? Çünki məndə bir neçə dəfə olub, yəni bu satanda belə bir maşını. Yəni mən bunu gizlətmək fikrim yox. Sadəcə olaraq adamlar soruşurlar ki, yağ yer, mən deyirəm ki, hə də qardaş 300 neçəsən min idi. Məndə çox belə böyük ürüşlü maşın idi.
5: Yəni motor da əsaslı təmir olmayıb.
6: Hə, yox, olmayıb, açılmayıb. Sadəcə olaraq indi artıq yürüşüdür. O artıq mən hər dəfə yağ tökəndə görürəm ki, azalma var da.
5: Yəni var da, bəli, yürüşü artdıqca.
6: Adam deyir ki, ay, yox. Yəni qiymət də münasib idi də, maşın köhnə idi mən satanda. Yəni adamlar təəssüf ki, mən gördüm ki, alıcılara sanki xoş olar ki, mən onlara yalandan deyim ki, yox, nə danışırsan? Zavod. Zavod, birə-bir, qrama-qram. Yəni, belə var da, hansı ki, onları aldıdan insanlar da olacaq. Yəni.
5: Təcrübəli satan deyir ki, 1000 kilometrə, nə bilim, neçə qram yer əlavə edirsən. Ya köhnə maşındır da bu. Yəni, əsaslı təmir lazımdır, ya nə bilim, müərrik təmir.
6: Ona görə də alıcının xoşuna gəlmək üçün, yəni, demək istəyirəm ki, demək lazımdır, yoxsa əksinə xoşuna gəlmək üçün deməmək lazımdır.
5: Yenə deyirəm, vicdana bağlıdır da.
6: Ay, sağ ol. Mənim... Vicdanı bağlıdır, onda maşın qalsın sən qarajında illərlə satmayasan.
5: Yox, halallıq lazımdır. Evdir, bağdır, torpaqdır, maşındır. Belə şeylərdə halallıq lazımdır.
6: Mütləq.
5: Çünki mənim atam deyərdi ki, maşındır, evdir, bağdır. O vaxt satılar ki, üstün cəldib ondan yaxşını alarsan. Bax belə, tək həmişə xeyirli olsun.
6: Atan sovet vaxtında yaşırdı.
5: Xeyirli olsun. Keçək... digər məsələlərə, əgər asqı sistemində səs varsa, aydındır da işlənmiş avtomobil satırsınız. Deməli, stabilizatorun rezinləri var, vtulkalar deyilən hissələri var. Bir sözlə, tək-tək eləyən rezin hissələri dəyişmək lazımdır mütləq ki, necə deyərlər, alıcının gözündən salmasın. Bundan başqa, satarkən avtomobili alıcı ilə görüşməyə gedirsiniz. Bilmirəm, bazardır, internetdən sizi tapıb, fərq etməz. Mütləq baxın ki, yağın, antifrizin, şüşəyanın hətta mayesi hamısı normada olsun. Çünki alıcı oturacaq, bir nə basacaq ki,
6: əlini atacaq, hə.
5: Şüşəyən yusun, orada da su yoxdur. Dərhal həvəsdən salır, alıcını həvəsdən salır.
6: Deyəcək ki, bu maşına baxılmayıb, o da var da. Yəni, gör, bu necə sahibidirsə ki, heç bir dənə bundan suyu tökməyə, yəni qaçırıb da, yəni o.
5: Bəli, yaxşı olar ki, hamısı yerində olsun.
6: Amma təcrübəli satıcılar elə momentdə, yəni elə məqamda da özlərini, necə deyirlər, dərhal söz tapırlar cavab verməyə. O təcrübəli satıcıların sözləri var. Hansı ki, bu bəlkə də bu ayrıca bir mövzudur. Biz bir dəfə toxunmuşduq, yadındadırsa, maşın alanda ən qəribə nə eşitmisiniz filan. Yəni bu ev iş sürülürdü filan, ailənin üçün. Yəni amma bilirsən ki, hansısa mənfisini tutursan maşının, elə bir söz tapır ki, deyir ki, deyirsən, məhtəl qalırsan, necə? Satıcılardan da öyrənmək lazımdır.
5: Onu, bəli, adamlardan öyrənmək lazımdır. Peşəkardırlar avtomobil biznesində. Və son olaraq deyim, hələlik reklama qədər və paneldə cihazlar panelində. Heç bir çək yanmalı deyil. Yəni, xəbərdarlıq həyəcan qırmızı işıq ki, nə isə işləmir.
6: Amma o demək deyil də, siz orada qara marketlə
5: çəkməlisiniz
6: ki.
5: Onu karandaş
6: ya skoçla falan.
5: Bəli, boyamayın. Onun səbəbini tapın və bu nasazlığı aradan qaldırın. Diaqnostika aparıb, baxın, görün problem nədədir.
6: Təsəvvürlə marketlə oran qaralır, satır. bu da təzə sahibi olan kimi dərhal gedir yumaya aparır və moyşik deyirlər də belə, o yumağın işçisindən deyir ki, içərini qəşən-qəşən qupqala, nə bilim, o da sürür paneli görkədirəb, çıx getdi qaran, gör ki, işıq yandı orada. İşıq yandı, dedi ki, salam mələkim.
5: Dostlar, maşını satışa necə hazırlayaq? Sualımız budur, bu da bizim WhatsApp nömrəmiz.
4: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077. Bravo'da super biletler sizi gözlüyor. 22 Eylül tarihine dek 1 kilogram. Sezen teze bir töftoyu 5 manat 29 gepik. 1 kilogram. Ankor kereyağı 22 manat 95 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
0: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəsə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan? İndi səhnədə Korelub var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Korelub daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Korelub bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Korelub, motorun gəncliyi eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
7: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
8: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
9: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
10: Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək siperləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə, orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.

0: Menzillərə sahib olun. Avant Nova. Yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 241.
1: ABB-dən nağd kreditə 7 faizə dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5 faizə dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2 faiz indirim hədiyə.
2: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
4: Hər yaxşı seçimin öz qazancı var. 7-16 iyul tarixlərində Salitonun qazandıran günlər kampaniyası çərçivəsində məhsulların endirimli qiymətini 24 ayədək faizsiz bölərək əldə edə bilərsiniz. Seçiminizi edin. Sərfəli şərtlərdən yararlanın. Saliton. Telefon 180. Rəsmi sayt saliton.az.
5: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
6: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: AutoFM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
9: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: Lucky və onların ən bəlkə də məşhur mahnıları What Can I Do. Bugün elə bizim mövzumuz da belədir. Biz neyə bilərik?
1: Neyə bilərik?
0: Maşını satanda.
1: Maşını necə satar?
0: Smokin özünə qalanda isə?
1: Smokin özünə qalanda isə, deməli, Avropada hər yerdə populyar idi, bir Britaniyadan başqa. Hərçənd bu Britaniya qrupudur. Amma Almaniyada daha çox populyar idi, stadionlar yığırdı. Aydın da Britaniyada Beatles, Rolling Stones kimi elə qüvvələr vardı ki, yarı pop, yarı rock üslubunda bu mahnılar. Hərçənd gəlib çıxmışdı hər tərəflərə.
0: Maşın, xayiş edirəm, maşın məsələsində.
1: Maşınlardan deyim.
0: Musiqi icmalı yox, maşın icmalı.
1: Təsadüfən məsələyə toxunmadım, çünki Almaniyada çıxış etməyi çox xoşlayırdılar. Buna görə maşınlar da Mercedes idi. Deməli, bas gitaraçı Terry'nin Mercedes Benz'i vardı. Gitaraçı Alan Silson'un Mercedes Benz SLC'si var idi. Chris Norman, frontman, əsas müğənni, qarşıdakı qrupun siması, səsini eşitdiyimiz o valih edici səsə malik Chris Norman isə bir BMW'si vardı. Bir Porsche-si, amma hər halda bir Jaguar-ı var idi.
0: Biraz vətənə də xeyir verir. Bəlkə də onu bağışlayıblar vətənindən ki, amma Britaniyalı sən ayıbdır, sən ancaq elə Bavariya maşınları sürməsən, arada bir belə İngiliz maşını, bir doğma vətənin bir vətəni toxunsun bir əlin. O vaxtı maşınlar doğrudan da özünə aid ölkəyə, əlbəttə, aid olduğu ölkədə istehsal olunurdu. Bax, o vaxtlar idi. Alman maşınısı çox güman ki, Almaniyadan gəlirdi, düzdür. Britaniya maşını Britaniyada istehsal olunurdu. İndi adı başqası, zavod başqa yerdə.
1: Bəli, Alman maşını.
0: Baxırsan ki, bayraq var üstündə, Britaniya bayrağıdır. Almanlara məxsusdur. Biz özüm Mini Cooper Britaniya bayrağı.
1: Özü də Çində istehsal
0: olunur. Özü də Çində yığılır. BMW ilə yan-yana yığılır orada, tamamilə başqa şəhərdə. Yəni ki, çox qəribə vaxtda yaşayırıq doğrudan biz.
1: Dostlar, bizim mövzumuz isə çox aktualdır, çox aktualdır. Avtomobili almaq yox, satmaq istedadından danışırıq. Nə etmək lazımdır ki, avtomobil satılsın, siz deyən qiymətə satılsın, qiymətini öldürməsinlər və sonra sizin ünvana müəyyən sözlər də işlədilməsin. Yəni, həm vicdanınızı qoruyasınız, həm də cibinizi. Əlbəttə ki, əgər siz internet vasitəsilə satmaq istəyirsinizsə, şəkillər çəkəcəksiniz.
0: Yaxşı
1: fotolar
0: şəkillər.
1: Fotolar çəkəcəksiniz. Bəli. Buna görə, qarajda çəkməyin. Qaranlıq, belə...
0: Onu demək, hələ mən orada görmüsən bu məşhur saytda da, hansızdakı bu elanları ən çox kim baxara, orada bəzən görsən ki, yəni yuma məntəqəsi var ha, elə orada çəkir. Özünə əziyyət vermir ki, bir dənə düşsün aşağı, bir yolun qırağına qoy maşını. Axşam gedib yub maşını, elə axşam da çəkir. Hə, nə vacibdir gecə ilə maşını?
1: Yox, yaxşı, lazımdır gün orta saatlarında geniş və fonu təmiz. Yaxşı olar ki, bir yaşıllıq fonu olsun.
0: Əlbəttə. Arxasında Şakira deyansın, misal üçün.
1: Bəli. Yaxşı yerdə çəkin, fonda da yaxşı maraqlı olsun. Rakurslar seçin, öndən, arxadan, profildən.
0: İndi ən populyar yer bilirsən, nə aradır?
1: Ara.
0: Ağşəhər.
1: Ağşəhərdə
0: seçin. Əzdə orada belə Fransa tipli, nə deyirlər, fransız məhlə deyirlər.
1: Yox, mən su idman sarayının yanında çəkirəm.
0: Hə, uzaqda həm də orada belə çöllü gidər, yəni parkingdir. Ağşəhərdə isə elə bil ki, sənin maşının Avropadadır, misal üçün.
1: Hə, belə
0: çəkirəm. Yəni, haradasa belə Londonun küçələrində, Baker Street-də deyəni çəkir. Hə, demir ki, yəni orada elə Babəkdən girdin içəri, Baker Street başlayır.
1: Amma təkcə kənardan yoxdur, dostlar, salonu da çəkmək lazımdır. Oturacaqları, bu nədir ona deyib?
0: Paneli.
1: Cihazlar
0: paneli.
1: Mütləq deməli, yandırın cihazları, yürüşü göstərin, fotoya düşsün. Və əgər harda cızıq, xırda batıq varsa, onları da gizlətməyin, çəkin. Şəffaflıq etimad yaradır. Yəni, sizdə etibar yaranacaq ki, alıcı deyəcək ki, düz adam oxşayır, yəqin ki, məni aldatmır.
0: Burada bir şey var ki, burada gəlir ifratda varmayasam mı deyim, bəlkə deyil, çox biraz köbut səslənir ifrata varmaq. Yəni, çox özü öldürməyəsən şəkil üçün.
1: Yox.
0: Çünki öz çox öldürəndə belə bədii şəkillər eləyirsən, belə kadr kompozisiya boxsan, oy Allah, bu sənət əsəridir. Bunu kimsə Britaniyadan fotoqraf gəlir. Yəni, ilin fotosunu çəkən qardaş gəlib, National Geographic-dan gəlib mənim maşımı çəkir. Yəni, onda bilinir ki, bu professional satır. Çox güman ki, bu alverçidir. İllərlə maşın satanda. Biraz alverçi maşın satanda sanki insanlarda biraz soyuq yanaşırlar. Hə? Yəni, biraz ehtiyatla.
1: Əgər birincisi müştəri görsə ki, baxsa tex pasporta, görsə ki, illərlə sürdüyünüz öz maşınınızı satırsınız, onda artık size etibar yaranır. Hı-hı. Və belə bir sual yox ki, niyə satırsan? Satıram çünki bundan təhsil almaq istəyirəm, aydındır. Buna görə də bu foto məsələsində səliqəli olun. Bir də ki, o altında mətn yazırlar ha. Bu artıq imtina edib, full salon, bir də ki, bez kraska.
0: İndi son vaxtda ChatGPT ilə yazılır. Qısa səs var. Bilməm, qısa yoxsa qısa deyil, amma gəlin eşidək Nadir bəy bizə yazıb mesajım.
2: Salam, xoş eşitdik sizi. Belə deyim də, mən hardasa 12-13-cü maşınımı sürürəm. Mən bundan qabaq təcrübəsiz vaxtlarımda maşının bütün detallarına qədər yazırdım ki, filan yeri xarabdır, filan. Bir səhifə problemlərini yazırdım, yəni müəyyən saytda ki, yəni məşhur saytda ki, yəni bu problemləri var və bunların qiyməti də budur. Vaxtım olmadığına görə daha aparmıram, qiymətinə də çıxmışam, aparıb düzəltdirərsiniz. İnanırsınız, o maşın bir ay qaldı saytda, heç kim yaxın durmadı, zəng filan gəlmədi və qərara gəldim ki, yazmayayım problemlərini və qiymətini avtomobilin qaldırdım. Dedim, istənilən yerdə yoxlatdıra bilərsiniz, çıxan problemlərinin də qiymətindən çıxacam. Və avtomobil bir həftənin içində satıldı, inanırsınız. Yəni, belə başa düşdüm ki, reallığı bəzi insanlar eşitmək istəmir.
0: Bax, mən həmin şeydən danışırdım. Nadir bəyin görə davamı da var mesajın.
2: Və ona da deyim ki, bu çox maraqlı mövzudur. Bir dəfə atam mənim klasik Amerikan avtomobillərini sevir. Saytların birində avtomobil tapdı və avtomobilin şərh bölməsində yazılmışdı ki, avtomobili əsəbimdən satıram. Yəni, avtomobilin problemi tapılmır. Və klasik idi avtomobil. Və atam inanırsız avtomobili aldı. Dedi ki, mən bu avtomobilin dərdini tapacağım və sonradan uzun müddətdən sonra qərara gəldilər ki, hansı detallı Jiguli-dən, birini Volga-dan, hərəsini bir modeldən qoydular. Başım, ortalığa bir, nə bilim, əndravadi bir maşını çıxartdılar. O avtomobili atam haradasa 2 ilə yaxındır ki, sata bilmir, qalıb üstümüzdə və avtomobil belə deyə də az qala, yəni istifadə olunmur. Çox nadir hallarda avtomobil istifadə olunur.
0: İndi başa düşdünüz də, əvvəlki sahibidir ki, niyə əsəbimdən çatır, çünki o da elə həmin prosesləri keçib. Maraqlı mesaj idi bu arada.
1: Təklif edirəm bu mesajı finala çıxaraq, baxıram prodüserimizə. Bəli, deyir ki, hə, razıdır.
0: Nadir bəydir bu. Təşəkkür edirik fikirlərinizə görə, həm də böyük təcrübə malikdirsiniz. 12 dənə maşın olub, yəni hamısını bunları satıb və görsən həmin şey gəlib çıxır. Həqiqəti bəzən yazanda həqiqət həmişə xoş olmaya bilər, amma tezə maşını satmır ki, problemsiz. Bəzən köhnə maşının problemi də olur. Onu satanda hamısını yazanda cəmaət deyir ki, ayda problem deyib almayın. Amma best problem, əla, super maşındır deyənlərə vəhbəhlə zəng gəlir adamlar.
1: Yox, deyirsən, yazıb ki, özün tap, nə tapsan, deməli, pulundan çıxacam, buna görə də satılıb. Sonuncu, bu istiqamətdə məsləhəti verim. Yaxşı olar ki, bez kraska, full salon kimi şablonların yerinə yazırsınız ki, konkret nə vaxt son dəfə servisdən keçib, qulluq olunub, hansı yağ tökülüb, real vəziyyəti necədir, qısa və dürüst yazın və salam. Və davam edəcəyik bu məsləhətləri, dostlar. Bir daha sualımı təkrar edirəm. Avtomobili satışa necə hazırlayaq? İndi isə yollarda vəziyyət.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
4: Hazırda yollarda vəziyyət belədir. Dəniz kənarı küçəsi Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqamətində sıxlıq var. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində və Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
5: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
6: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Never Tears Apart Nexus grubu.
1: Nexus'ti dostlar. Bu vaktiyle YouTube gibi gruplarla böyle burun buruna stadyonlar toplayan bir gruptu.
0: YouTube da Avustralya'danıydı.
1: Bəli.
0: Bunlar kimi?
1: Ama YouTube diğer üslubda, daha çok reggae üslubunda. Demeli mahnılar yazırdı. Esas o stadyon rocku deyirlər bunlara. Çok büyük bir, orada hem rock var, funk var. Esas o da ki Michael Hutchins, onun avtomobil simpatiyaları yalnız Aston Martin DB5 imiş. Yani bunu dedim, nesa hürmetim 1-5 attı onun musiqisine. Niye de olmaz. Aston Martin'i satmağa da çetindi ya. O da hazırlamak lazım.
0: Bak o sarı satanda görürsen 100% ziyana düşürsen de böyle maşınlar satanda. Xüsusilə. Avustralya'daydı.
1: Bəli, sual vermişik ki maşını necə deyək ki rahat sataq, necə hazırlayaq. Və hatırladıram ki finala çıxan şərhçilərimiz sabah koyulub motor yağı ilə təltif olunacaqlar. Daha doğrusu bir həftədə bir deməli qalibimiz olur. Buna görə də hələ şərhdə iştirak edə bilərsiniz. Gəl WhatsApp nömrəmizi səsləndirək və mən sponsor
0: səsləndirəcəm və sadəcə deyim ki 055-455-1077 nömrəmizdir. Ora mesajlarınızı yazın. Sizcə maşını satarkən, satanda yəni onu necə hazırlamaq lazımdır? Biraz bizə bu öz istifadə etdiyiniz hiylər varsa onu deyin. O ki qaldı maşının mühərriyinə biz bilirik ora nə tökmək lazımdır.
1: Bəli. Dostlar, transmissiya efirində olan hər kəsə bir sual verim. Mühərrikinə həqiqətən etibar edirsən. Əgər cavab bəlidirsə, deməli koyulub yağlarından istifadə edirsən. Koyulub motor yağları ekstremal yüklənmədə belə xüsusiyyətlərini qoruyur, aşınmanı azaldır, mühərrikin gücünü saxlayır. Bu sadəcə yağ deyil, hər kilometrdə güvəndir. Daha stabil iş, daha uzun resurs, daha rahat sürüş hissi. Unutma, motora düzgün qulluq peşəkarların işidir. Koyulub fərqi hiss et. Koyulub motor yağlarını yağlama mərkəzlərindən soruşun.
2: Dalğanı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
3: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahıdır.
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Visa ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
4: Mundialsız bir gün necə keçdi? Dünya çempionatında cəmi 8 maç qalıb. Mən Doktor İziya, salamlar. Turnirin 1/4 finalı Fransa Mərakeş maçı ilə başlayır. Bakı vaxtı ilə düz gecə yarısı. Təbii ki, bu maçın ən əhəmiyyətli tərəfi onun 22-ci il dünya çempionatı yarı finalının təkrar oyunu olmasıdır. Mərakeş Qətərdəki turnirin ən böyük hekayələrindən birini yazdı. Lakin finala gedən yolda Fransaya 0-2 hesab ilə məğlub oldu. İndi isə 1/4 final üçün səhnə qurulur. Fransa dominantlığını qorumağı hədəfləyir. Mərakeş isə həm qisas almaq, həm də ardıcıl ikinci dəfə yarım finala yüksəlməklə böyük bir uğur hekayəsi yaratmaq istəyir. Fransada bütün diqqətlər Kylian Mbappé-yə yönələcək. Paraqvaya qarşı penaltidən qolu ilə ulduz oyunçu dünya çempionatlarında ümumi qolların sayını 19-a çatdırdı və hazırda turnir tarixində Lionel Messi-dən sonra ikinci ən çox qol vuran oyunçudur. Mərakeş düşərgəsində İsmail Saibari'nin vəziyyəti maçdan əvvəl ən vacib suallardan biridir. Kanada ilə oyunda zədələnən Saibari turnirin əvvəlindən bəri komandanın ən diqqətə layiq oyunçularından biri olub. Onun yoxluğu Mərakeşin hücum seçimlərinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərə bilər. Digər tərəfdən Ünahinin Kanadaya vurduğu 2 gol çox ehtiyac duyulan özünə inam artımını təmin etdi. Əşraf hakimi İbrahim Diaz və Ünahi Mərakeşin Fransaya qarşı ən vacib silahlarıdır. Yasin Bounu'nun qapıda etibarlığı, xüsusən də penaltı seriyası zamanı bu böyük maçlarda Mərakeş üçün həssas üstünlükdür. Şübhəsiz

0: 30 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.
1: Bəli, transmissiya efirdədir dostlar və sualımız belədir ki, başını satışa necə hazırlayaq, necə sataq? Bir çox məqamlara artıq toxunduq, indi isə bir hüquqi məqamından qısaca deyim ki, çalışın cəriməsi olması üstündə, cərimə, MMX
2: cərimə olsa onsuz da alqı satqı baş verməyəcək.
1: Bəli, istənilən yəni, halda
2: bilin ki, son, alıcı... sadəcə olaraq son orada ləngiyəcəksiniz də.
1: Heçman yəni... olmayın. Yox, çoxları indi etibarnamə ilə verirlər maşını. Yəni, bu burada da bir halallıq yoxdur.
2: Yaxşı yenə də məncə etibarnamə də versən o adama, məncə üzə o çıxacaq üzə, üzə dərhal. Yəni, istər elektron şəkildə, istər notarial qaydada getsəz notariusa, yəni belə...
1: Ümumiyyətlə, çalışın ki, alqı satqı ilə, müqaviləsi ilə heç bir etibarnamə filansız avtomobili verin geçsin.
2: Bu arada mən də açığı nə gizlədim, belə satmışam, yəni olub sadəcə etibarnamə ilə, amma Başın indi, amma o gün getdim və çox yəni okey, adını çəkmədim. Yəni bir tanış var. Hansı ki bir maşın sürürdü bir ara, sosial mediada da paylaşırdı. Deyə bildim ki bunun qəşəng bir BMW-si var idi. BMW-sini dedim ki, nə oldu? Görsənmir sən BMW satmısan? Deyir, yox, satmamışam, qarajda qalıb belə. Deyirəm, niyə? Yəni belə maşın özü kupelərdəndir təsəvvürlə. Hə, dedi niyə? Dedi ki, inanırsam problem çıxdı o maşına. Deyir, niyə? Deyir ki, kimdən ki almışıq etibarnamə ilə. Bunlar boşanırlar indi həyat yoldaşı ilə. İndi
1: maşını
2: orada bölgü gedir, qıtarmır bölgü. Hələ bizim maşınımız qalıb ortalıqda.
1: Mişar
2: o məhkəmə, məhkəmə, hə, yəni bu, yəni bir dənə bizdir sənəd götürə bilmirik ki, bu maşını mənə filan vaxtı, hələ bunlar evli vaxtında satıb əslində. Yəni bu sənədi də götürə bilmirik. Çünki yəni bu sənəd işi çox uzanır, gözlənir bunlar ancaq. Bunların da boşanması tuta ki, bir var tez baş verən boşanma, bir də var ki, illərlə də Allah eləməsin, belə şey baş verirsə. Və salam, siz qalacaqsınız belə avara. Nə maşına belə həsrətlə baxacaqsınız qarajda dayanan maşına, çünki sürə bilmirsiniz onu.
1: Buna görə deyirəm də, dostlar. Bax, yəni o günlərə vaxt itirirsiniz, amma
2: canlı bir nümunə oldu ki, həqiqətən də belə daha əslində etibarlıdır.
1: Bəli, bir sözlə hüquqi tərəfdən probleminiz olmasın.
2: Keçirməyə, atdan ada bir sözlə keçirməyə lazımdır.
1: Bir məsələ deyim. Məsələn, qapıda bir vuruq var. Hı-hı. Maşını satırsınız.
2: Yəni vurub düzəlib də, yəni?
1: Yox, bir balaca batıq var. Batıq, bəli. Və rəngi də, boya da tökülüb də. Yəni. Nə edərsən? Boyayarsan qapını ya yox.
2: Satanda. Aha. Ha, yəni ki, o xərci çəkərsən yoxsa yox?
1: Bu bizdə, Azərbaycanda boya məsələsi bu bir fetiş halına gəlir.
2: Ha, bir kultdur da.
1: Və boya dəyməsin də maşına. Buna görə yaxşı olar ki, əgər indi hazırda deməli boyasız düzəltmə texnologiyaları var. Balacadırsa,
2: uyğundursa, hə.
1: Elə çıxardılar ki, onu elə çıxardın. Boyasız düzəltmə. Amma boya pozulubsa, vuruq kiçikdirsə əl dəyməyin. Yaxşı olar ki, elə
2: növbəti sahibinə.
1: Sahibinə deyin ki, bax burada bu var. Vuruq böyükdürsə, siz məcbursunuzsa onu boyamağa, yaxşı olar ki, boyamazdan qabaq avtomobili hər tərəfdən videosunu çəkin. Aha. Deyin ki, bax, sadəcə qapı açılarkən külək vurub, dəyib bir yerə, bir də qapıdır, stoikaya filana, nə bilim
2: avtomobili. Yox, sən elə deyirsən ki, elə bir universal bir söz deməli, hamıya eyni söz deməli, yəni ki, belə çıxır da, yəni nəsə.
1: Yəni, çalışın boya olan olsa da, ondan əvvəl avtomobilin real vəziyyətini göstərin, videosunu çəkin ki, maşını satanda
2: göstərin. Qəzada olanlar nə inəsin? Kim gəlib mənim qapıma əziblər, kim nə inəsin?
1: Yox, mən demirəm, onsuz da qiymətli güzəşt edəcəksiniz. Burada şübhə yaranır ki, bəlkə təkcə qapı deyilmiş. Aşıb bəlkə avtomobil, bu maraqlı.
2: Mən açığı bu başa düşmürəm bu həddən artıq bu məsələdə həssaslığı ki, yo, qapıda onda rəng var. Rəng var da, yəni əgər bu maşın 2-3
1: bazarda olmamsa, hətta
2: 2-3 il maşınla
1: gəlirlər, hamısı boyanın qalınlığını yoxlayır.
2: Hətta yəni ki 2-3 il maşını alırsansa, yetəri qədər böyük qiymətə də, çünki maşının qiyməti, yəni yaxşı qiyməti var da, yəni məsəl üçün də 20 30 40 min məsəl üçün belə maşın alırsan işlənmiş, onda başa düşürəm ki, hə 2-3 il maşını alır. Mən heç olmasa maşın təmiz olsun da. Yox, əgər sən 15 ilin maşınını alırsan və deyirsən ki, yox, maşına boya dəyib, mən götürməyəcəm, mən aldığım maşın boya dəyməmiş olmalıdır. Yəni bu, nəsə

0: bir kompleksten değil bence bu be. Nasıl bir...
1: Dostlar hele bak var bize şark yazan bilersiz. Sualımız avtomobili satışa nece hazırlayak ve WhatsApp numaramız...
0: WhatsApp numaramız hele budur. 055-455-1077. Buraya mesajlarınızı yazabilirsiniz. Sesli de yazabilirsiniz. Yani bir dakikanı geçirme şartıyla. Ya da ki yazılı şekilde avtomobilini satan insan gerek neynesin? Maşından nece qulluq eləsin mi deyim? Neler eləsin ki?
1: Nece hazırlasın?
0: Maşın yaxşı tez satılsın. İstədiyi qiymətə satılsın. Ve bütün bunları bizə deyin.
2: Bravo da super qiymətlə sizi gözləyir. 22 yıl tarixinə dək 7 kilogramlıq Ariel Yucu toz çeşidləri 18 manat 99 qəpik. 3,9 litrlik Persil Yucu gel çeşidləri 18 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo.
3: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
4: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəsə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan, indi səhnədə Koreloop var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Koreloop daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Koreloop bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Koreloop, motorun gəncliyi eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
5: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
7: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 150-ni sevinc

0: Zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togasda. Togas elə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan White Box Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova. Yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 2241.
3: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
4: Bakı Kart artıq ABB Mobile-da. Tətbiqi yeniləyin və saniyələr içində QR bilet yaradın. Üstəlik, iyulun 31-nə dək QR-la edilən ilk 10 gedişiniz 100% cashback olaraq geri qayıdır. Bu fürsəti qaçırmayın. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əlçatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Ölkə xaricinə pul köçürmək hələ belə sərfəli olmamışdı. Bank of Baku ABŞ doları üzrə ölkə xarici pul köçürmə tariflərini 0,2%-ə, minimal komissiya məbləğini isə 15 ABŞ dollarına endirdi. Uzaqları Bank of Baku ilə həm yaxın, həm də sərfəli edin.
9: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
11: BYD sevənlərin diqqətinə, 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Baku-da. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək konfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bankıya çatdıqda nağd kredit və ya lizinq ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A BYD Motors Baku.
12: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
13: Transmissiya davam edir.
14: Transmissiya davam edir. Mövzumuz da bu gün
15: Başını satırıq.
14: Yox, biz satmırıq axı, camaçı. Maşın satarkən onu necə hazırlamaq lazımdır? Satışa. Bax, siz satan tərəfsiniz.
15: Artıq bütün mərhələləri keçdik. İndi qaldı onun satma, satış üsulu. Deməli, necə sataq? İnternetdə sataq, ənənəvi yolla, bazara çıxaraq. Necə edək? Mən məsləhətlər toplamışam. Əslində, internet çox rahatdır da. Evdə otura-otura, çay içə-içə, maşını bütün ölkəyə nümayiş etdirirsiniz. Auditoriya böyükdür. Elan yerləşdirirsiniz, məşhur saytlar var və on minlərlə adam görür sizin elanları. Bu bunun
14: sosial şəbəkələrdə də paylaşmaq olar. Məsələn,
15: sosial şəbəkələrdə
14: öz profilində story atırsan və reklama qoya bilərsən. Facebook-da xüsusi qruplar var.
15: Bəli, çalışın, aktiv olun və satacaqsınız. Lazım deyil hər səhər saat 6-da durub maşın bazarına getməyi. Lazım deyil. Bu mən etmişəm amma
14: çox yorucu bir şeydir.
15: Yorucu bir şeydir. Mənfi cəhətlər nədir? Telefon terrorudur. Gecə saat 12-yə qədər zəng edirlər ki, qardaş, son nə olacaq bunu?
14: Hələ mənə əsəbləşdirəndir ki, biz biraz ki işdən get çıxırıq. Gecə saat 12-də gəlsək baxmağa maşına, olar problemi tutdum. Əlbəttə mən yatmıram.
15: Bir kateqoriya da var. Mən qardaş baxmaq üçün olar vaxtınızı alın, baxmaq üçün ay Allah bu. Ona görə burada var bunun bu mənfi cəhətləri. O ki qaldı avtomobil bazarı. Orada düzdür, real və sürətli satış mümkündür. Yəni maşının qiyməti və vəziyyəti yaxşıdırsa, elə oradaca beh alıb maşını sata bilərsən.
14: Yəni, ya da ki, alverçilər sənin başını pişəcəklər orada və
15: qaqqa-qaqa ya alverçilər maşını təcili satmaq istəyirsinizsə, elə qapının ağzında sizə belə göstərirlər. Naxt pula alacaqlar. Digər gələnlər isə maşın almaq. Onlar artıq bu gün maşın alacağım, qərarlıyam. 90% ilə gəlir maşın bazarına, pulu cibindədir. Bəli, satmaq olar. Birbaşa təmas var. Alıcı maşına baxır, qiyməti danışırsınız, getdik. Amma mənfi cəhətləri nədir? Fiziki yorğunluq, valid artıq dedi. Tezdən durmaq, nə bilim, yer pulu ödəyirsən.
14: Çox adamla eyni vaxtda danışmaq.
15: Bəli, ünsiyyət qurmaq belə baş ağrıcı bir məsələdir. Və qiymət öldürmək sənəti sizi yoracaq. Bazarda psixoloji təzyiq daha çox olur.
14: 100%. Sözdə bu işin, bu işin bəli. Başlayırlar ki, bu maşında elə mənfilər tapacaqlar. Elə sən gözündən salacaqlar ki.
15: Öz gözündən salacaqlar.
14: Sən deyəcəklər ki, ya sən hirslənib çıxıb gedəcəksən sadəcə olaraq. Ya da fikirləşdiyin qiymətdən xeyli aşağı sənə satmağa sanki belə məcbur edəcəklər səni.
15: Nə etmək lazımdır? Məsləhət görürlər, qızıl strategiya seçəsiz. Əgər təcili satışa ehtiyac yoxdursa. Deməli, ilk növbədə keyfiyyətli şəkillər çəkib internetə qoyursunuz. Qiyməti biraz yuxarı saxlayırsınız ki, real alıcı ilə bazarlıq payınız orada marja məsələsi olsun.
14: Elana yazın. Altında da yazın ki, real müştərilərə maşının yanında.
15: Bəli.
14: Aha, sağ ol.
15: Elana yazır ki, zənglər axşam saat 9-a kimidir. Bu sizi lazımsız narahatlıqlardan qoruyar.
14: Bir də görsən WhatsApp-a yığırlar. Vay, vay, vay. Düşməndir adamda mənim gözümdə.
15: Və əgər 1-2 həftə ərzində internetdən realsız səs çıxmırsa, təcili pula ehtiyac yaranarsa, o zaman maşını tam təmizləyib bazar günü avtomobil bazarına çıxarın. Necə deyərlər, xeyirli olsun. Xeyirli olsun. Vaxtımız da bitir dostlar.
14: 72-31 ilə bitən nömrənin sahibi yazıb ki, avtomobil sadəcə bir nəqliyyat vasitəsidir, investisiya deyil, ona özünüzdən daha çox dəyər verməyin. Maşın zaman keçdikcə onsuz da dəyər itirir, amma sizin vaxtınız, sağlamlığınız və inkişafınız daha qiymətlidir. Maşına emosional yox, məntiqli yanaşın. Bunları əməl etsək, maşını harda gəldi satma olur. Harda gördünə deyir. Harda gəldi.
15: Yəni internetdə ya bazar, maraqlı mesajdır ya.
14: Hə, maraqlı.
15: Mən xahiş edirəm bizim prodüser fikrini.
14: Ona finala çıxartsın.
15: Sabah müzakirə edəcəyik. Bəli, maraqlıdır. Düzdür, səsli mesaj deyil, yazılıdır, amma çox
14: hər halda şansı var.
15: Çox maraqlı məntiqi var. Bəli, təşəkkür edirik hamıya.
14: Seçimi biz sabah edəcəyik. Seçimi biz sabah komanda olaraq edəcəyik.
15: Sabah korulub yağı sizə təqdim olunacaq.
14: Sizdən birə, bir nəfərə.
15: Özünüzə müqayyət olun dostlar, sabaha qədər sağollaşmalıyıq.
14: Bəli, maşını harada satırsınız, satın çalışın ki, elə satasınız ki, sonra almaq üçün pulunuz olsun. Əsas məsələ
15: budur.
14: Əsas məsələ budur. Yəni yoxsa satıb sonra o pulu 5 günə dağıdacaqsınızsa, ondan sonra maşın diyansını da qaraşdır. Özünüzə yaxşı baxın dostlar.
15: Sağ olun.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Hazırda yollardakı vəziyyəti təqdim edirik və onu qeyd edeyim ki, Dəniz Kənarı küçəsi Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Binəqədi şosesi Azadlıq

0: prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti, Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var və sonda Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda. Hörmətli dinləyicilər, dalğanı dəyişməyin, birazdan qaydaları pozma verilişində eşidiləcəyik.
1: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatdək sahibkar kreditini minimum 9.9% ilə sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsil vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aliliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır.
5: Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi.

0: Də heç kim gözlənilməz hadisələrdən tam olaraq sığortalanmayıb, biz bilirik bunu və kiçik bir qəza, təbii fəlakət, uğurluq və ya avtomobilə dəyən digər zərər sürücülər üçün ciddi maddi itkisinə səbəb ola bilər. Bəs kasko sığortası bu risklərdən bizi necə qoruyur? Ümumiyyətlə, kasko sığortası olmayan sürücü nə itirir? Bax, bu barədə biz danışacağıq Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyasının ekspert qrupunun üzvü Emin Allahverdiyev ilə bərabər. Xoş gəlmisiniz Emin bəy.
1: Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, xoş gördük. Sizin də dediyiniz kimi risklərdən, hadisələrin baş verəcəyindən biz xəbərdar olmuruq. Hadisə nə vaxt, necə baş verəcəyi bilmirik, lakin risklərdən sığortalana bilərik. Maraqlı bir mövzuda mövzu açmışıq. Hesab edirəm ki, dinləyicilərimiz də aktiv qoşularaq bu mövzuda öz fikirlərini bildirəcəklər.
0: Elə mən də elə sözünüzə qüvvət, dinləyicilərim üçün WhatsApp nömrəmizi xatırladım ki, yazılı və səsli mesajları yazıb göndərsin. Ümumiyyətlə, avtomobilinizin kasko sığortası varmı, yoxmu, bu barədə yaza bilərsiniz və kasko sığortasının üstünlükləri barədə yaza bilərsiniz. Ümumiyyətlə, kasko sığorta sizin həyatınızda nəyi dəyişir və bu barədə fikirlərinizi bilmək maraqlı olar, yazılı və səsli mesajlar göndərə bilərsiniz.
2: WhatsApp 055 455 10 77.
0: Ümumiyyətlə, birinci sualım belədir ki, Emin bəy, ümumiyyətlə, hər avtomobil sahibi üçün kasko sığortası vacibdir mi? Bax, birinci bundan başlayaq.
1: Təbii ki, biz ilk növbədə bunu təhlil etməliyik ki, avtomobil sığortası nəyə görə lazımdır və avtomobil idarə ediriksə hansı risklərlə biz üz-üzə gəlirik? Bu bir dəfə rastlaşdığımız riskdir, yoxsa biz mütəmadi olaraq bu risklərlə üzləşirik? Avtomobil sığortalarından istifadə etdikdə bu sığorta bizi bir dəfə mi hadisədən təminat təqdim edəcək, yoxsa bizim avtomobilimiz, bizim məsuliyyətimiz və bizim özümüz, yəni sağlamlığımız sığortalanacaq mı? Yəni, məsələyə kompleks şəkildə baxdıqda daha dolğun cavablar tapa biləcəyik. Biz avtomobil idarə edərkən mütəmadi olaraq risk altındayıq. Yəni, avtonəqliyyat vasitəsi bildiyiniz kimi mexaniki nəqliyyat vasitəsidir və burada əlbəttə ki, texniki tərəfdən müəyyən problemlərlə üzləşə bilərik. Hava şəraiti ilə əlaqədar müəyyən çətinliklərlə üzləşə bilərik. Bəzən yağıntılı, qarlı hava şəraiti, dumanlı hava şəraitində sürücülər çətinliklə üzləşir. Sürücünün yorğunluğu ola bilər, diqqətsizliyi ola bilər və digər hallar, misallar çəkmək olar buna. Bundan əlavə olaraq, üçüncü şəxslər tərəfindən sizə zərər vurula bilər. Baxın, ilk sadaladığımız məqamlar sizin özünüzlə bağlı olan məsələlərdir. Təbii hava şəraiti və s. bunlar iqlimlə əlaqədardır. Lakin yenə də burada kontrol sizdədir. Avtomobilinizi saxlaya bilərsiniz, avtomobili idarə etməyə bilərsiniz. Yəni,
0: ehtiyat tədbiri görə bilərsiniz.
1: Görə bilərsiniz. Lakin üçüncü şəxs tərəfindən sizə vurulacaq zərərlər var. Bunlara yol nəqliyyat hadisəsi nəticəsində sizin avtomobilinizə zərər vurulmasıdır. Avtomobilinizin parklanma zamanı, digər bir predmetin düşməsidir, təbii fəlakət nəticəsində avtomobilə bir zərər dəyməsidir, oğurluğun olmasıdır, hər hansısa bir yenə üçüncü şəxslərin qərəzli hərəkətləridir. Baxın, bütün bunlar artıq ikinci kateqoriyada sizdən asılı olmayan səbəblərdən dolayı baş verən hadisələrdir. Yəni, bizim avtomobilimiz varsa, avtomobilimiz davamlı olaraq risk altındadır və davamlı olaraq biz hadisələrlə üz-üzə gələ bilərik. Bunun üçün əlbəttə biz kasko sığortasını təklif edirik. Kasko sığortasının üstünlüklərində sadaladığımız risklərə münasibətdə təminatlar mövcuddur və hər bir riskin ayrı-ayrılıqda siz sığorta təminatını almağa ehtiyac yoxdur. Siz kasko sığortası əldə edirsinizsə, klassik kasko sığortalarından söhbət gedir, siz sadaladığımız təminatların hər birini ehtiva edən sığorta müqaviləsi əldə etmiş olacaqsınız və bununla sizin təminatınız olmuş olacaq. İstər üçüncü şəxslərin sizin avtomobilinizə zərər vurması, istər sadaladığımız təbii fəlakət və digər hallarda sizin avtomobilinizə bir zərər dəyməsi halında təminatınız olmuş olacaq. Bizim, mən az əvvəl vurguladım avtomobillə bağlı, lakin sağlamlığımızın da burada
0: önəmi var,
1: əlbəttə. Əlbəttə, avtomobilin içərisində biz avtomobili idarə edirik. Bir hadisə zamanı bilirsiniz ki, avtomobillərdə qoruyucu müxtəlif elementlər var, hava yastıqları var, digər deməli kəmər insanı
0: ki, bəli,
1: yol nəqliyyat hadisəsi zamanı qoruyur. Lakin biz bunu da nəzərə almalıyıq ki, hadisədən sonrakı vəziyyətdə maliyyə sabitliyi ilə əlaqədar da qorunma ehtiyacı var və insan sağlamlığına da zərər dəyə bilər. Burada sürücü və sərnişinlərin də bədən xəsarəti alması halları baş verir ki, bunun da kasko sığortasında sürücülərin və sərnişinin fərdi qəza sığortası ilə sığortalanması mümkündür. Mən burada sığorta növünü deyərək dinləyiciləri belə deyək, çətinliyə salmaq istəmirəm. Yəni siz kasko müqaviləsi əldə etdiyiniz zaman eyni zamanda sərnişinlərin də sağlamlığını da sığorta etdirə bilərsiniz və ən önəmli məqam məsuliyyət həddinizi artıra bilərsiniz. İstəsəniz bunu irəliləyən dəqiqələrdə bu məqama da yenə toxunarıq.
0: Yox, mən bilmək istəyirəm ki, yəni şəxsin özü avtomobili idarə edən şəxs hansı hallarda, yəni kasko sığortası o bəndləri bilmək istəyirəm ki, yəni hansı hallardır ki, doğrudan da tam yəni kömək edir. Çünki biz bilirik ki, təbii ki, təhlükəsizlik kəməri taxılmalıdır. Bu kimi şeylərə hər bir yəni sürücü əməl etməlidir, qaydalara əməl etməlidir. Amma hansı hallardır ki, bizim sağlamlığımız əlbəttə ki, hər şeydən önəmlidir. Kasko sığortası qarşılayacaq və məni sığortalayacaq və onları bilmək istəyirəm ki, o detallı bu hansı hallardır?
1: Sadaladığımız bütün hallarda, yəni sizin əgər sürücülük hüququnuz varsa, avtomobili idarə etmə hüququnuz varsa və bir sığorta müqaviləsinə sahibsinizsə, kasko sığortası müqaviləsinə, əlbəttə sizin sığorta təminatınız müqavilə başladığı andan bitdiyi günə qədər siz təminatda olmuş olacaqsınız. Bilirsiniz, burada əsas məsələ sizin kasko müqaviləsi əldə etməyinizdir. Bəli. Və müqavilənin şərtlərində təbii ki, sadaladığımız təminatların hər biri olmalıdır. Bəzən bilirsiniz ki, görürsünüz ki, kimsə gedir sığorta müqaviləsi bağlayır, orada azad olma məbləğindən xəbəri olmur və yaxud sığorta müqaviləsinin şərtlərində elə bir bənd olur ki, gələcəkdə baş verə biləcək bir hadisədə sığorta təminatı o şəxsə şamil olmur. Buna görə də müqavilənizin olması təkcə şərt deyil, müqavilənizi könüllü sığortadır, kasko sığortası bilirsiniz. Bəli. Ki, könüllü sığorta olduğuna görə müqavilənizi sığorta şirkəti ilə bərabər dizayn edin. Onlarla danışın və onlara öz istəklərinizi bildirin ki, mənim avtomobilimi, mənim oğlum, qızım, həyat yoldaşım və ya digər bir dostum, valideynim də idarə edəcək. Bunun üçün avtomobili qanunu əsasları idarə etmə hüququ olan istənilən şəxs sürücülər bölməsində tanınmalıdır. Azad olma məbləğini siz müzakirə edib, azad olma məbləği olmadan da sığorta müqaviləsi hazırlada bilərsiniz. Və ya təminatları təkcə Azərbaycan Respublikası ərazisində deyil, başqa ölkə hüdudlarında da təminatlarınızı genişləndirə bilərsiniz. Yəni, bütün bunlar sizin istəyinizdən asılıdır. Könüllü sığorta müqaviləsinin hazırlanması sığortalı ilə sığortaçı arasında, yəni müştəri ilə, istehlakçı ilə bu məhsulun sahibi, sığorta şirkəti arasında dialoqdan, danışıqdan və o məhsulu təqdim edən şirkətdən asılıdır. Və hesab edirəm ki, bugün sığorta bazarındakı sığorta bazarının peşəkar iştirakçıları, həm sığorta şirkətləri və sığorta vasitəçiləri, onların hər biri müqavilələri rəsmiləşdirərkən həssas yanaşırlar. Lakin istehlakçı özü də bir müqaviləsini hesab edirəm mütləq əlinə aldıqda oxumalı, daha sonra imza atmalıdır.
0: Dinləyicilərimizdən biri yazıb ki, köhnə avtomobillər üçün də kasko etdirmək sərfəlidirmi, Emin bəy?
1: Təbii ki, burada avtomobil sahibinin seçimindən asılıdır. Sizin avtomobiliniz ola bilər, hətta köhnə avtomobil dedikdə mən bu yaxınlarda Bakı şəhərində retro avtomobillərin bir nümayişi, sərgisi var idi və onu izləyirdim. Çox maraqlı avtomobillərlə rastlaşdım. Hətta bizim retro dediyimiz, xatırlayırsınızsa, bizim belə deyək də əvvəlki dövrlərdə gördüyümüz bəzi avtomobillər bugün artıq retro belə deyək
0: stilində,
1: stilindədir.
0: Bəli.
1: həmin
0: belədir də retro həmişə qayıdır da onsuz da.
1: Bəli, retro qayıdır və həmin avtomobillərin belə kaskosu ortası mümkündür. Siz öz avtomobilinizi, bu sizin əmlakınızdır, sığorta şirkətinə müraciət edə bilərsiniz. Tələb olunan sənədlər sizin avtomobilinizin qeydiyyat şəhadətnaməsi, sizin sürücülük vəsiqəniz, şəxsiyyət vəsiqəniz ki, hansı ki bu məlumatlar əsasında sığorta şirkəti risk dəyərləndirməsi edəcək. Bilirsiniz ki, risk dəyərləndirməsi sürücünün yaşı, təcrübəsi və onun qəza tarixçəsi ilə də əlaqələndirilən bir məqamdır.
0: Bunlar da bütün detallı şəkildə yəni incələnir ki, yəni baxırlar sürücünün vəziyyəti necə, ümumiyyətlə, necə bir sürücüdür, bu faktorlar əlbəttə ki, xüsusiyyətlər də belə deyək, çox önəm daşıyır. Kasko sığortasını müzakirə edirik. Avtomobilinizin kasko sığortası varmı? Niyə etdirməmsiniz əgər yoxdursa? Kasko sığortası olmayan sürücü nə itirir? 055-455-1077 WhatsApp nömrəsində siz də suallarınızı yazıb göndərə bilərsiniz. Ümumiyyətlə, avtomobil sığortası ilə bağlı hər hansı suallarınız varsa Emin bəydən soruşa bilərsiniz. 055-455-1077 nömrəsinə yazılı və səsli şəkildə göndərərək. Müzakirəmizi davam etdirəcək. İndi isə onu qeyd edeyim ki, verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo'da alışverişin doğru ünvanıdır. Bravo'da səbəb sadə dəyərli bir işe qiymət və yüksək keyfiyyət 5 ulduzlu məhsullar əla qiymətə də 10 iyul tarixinə kimi 1 kilogram Slavyansk ekər ayağı 15 manat 99 qəpiyə, 1 litrlik Costa Dora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 qəpiyə, 5 kilogramlıq Tamaşe Miyad Basvan Tüdüyü 17 manat 99 qəpiyə, 500 qramlıq Çempion Qaraçay 12 manat 19 qəpiyə, 7 kilogramlıq Ariyer Yucu toz çeşidləri 18 manat 99 qəpiyədir. Büdcənizə qənaət edin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Sponsorumuz BYD Motors Bakudur. Dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycandakı etibarlı satış mərkəzi. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə, öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. BYD Motors Baku həmçinin orijinal ehtiyat sərlərinin satışı ilə də fəaliyyət göstərir. Elektrikli gələcəyə aparan yol. BYD Motors Baku əlaqə Ulduz 3366. Baxel digər sponsorumuzdur. Vaxtınız sizin üçün dəyərlidirsə, mobil nömrə almaq üçün uzağa getməyə ehtiyac yoxdur. Baxel tətbiqindən onlayn olaraq eSIM nömrə ala və bir smartfonda eyni anda iki nömrə istifadə edə bilərsiniz. Nömrəniz dərhal aktivləşir. İnternet, zəng, SMS, digər Baxel xidmətlərindən həmin anda yararlana bilirsiniz. Yeni eSIM almaq və öz nömrənizi eSIM etmək Baxel tətbiqi, website və müştəri xidmətləri mərkəzləri vasitəsilə mümkündür. Daha ətraflı baxel.com. Yango sponsorumuzdur. Taksi sayəsində çalışırsınız. O zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro tətbiqi ilə siparişləri yerinə yetirmək indi xüsusilə sərfəlidir. Çünki pik saatlarda xidmət əmsalı iki dəfəyə kimi artırılır səhər və axşam saatlarında. Tətbiqdəki mavi ərazilərdən gələn sifarişləri qəbul edin. İki qat tarifdən faydalanaraq qazancınızı maksimuma çatdırın. Sizi bizdən qısa reklam fasiləsi ayıracaq. Ardınca müzakirəmizə davam edəcəyik. Əsas odur, siz ayrılmayın.
2: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 22 iyul tarixinə də 5 litrlik Kubanski da günəbaxan yağı 15 manat 99 qəpik. 3 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 29 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo. Doğru seçim. Afta FM-də reklam. Bravo'dan, Ela'dan, Ela qiymət 1 kilogram Hicaz təzə bütöv toyuq 4 manat 79 qəpik 1 kilogram Ankor kərə yağı 22 manat 95 qəpik 1,8 litrlik Oluna günəbaxan yağı 7 manat 49 qəpik Təkliflər 12 iyul tarixində keçərlidir Ela qiymətlər üçün Bravo, doğru seçim
3: BYD sevənlərin diqqətinə 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Baku'da. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya lizinq ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A BYD Motors Baku.
4: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro-dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyədək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin. uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı taraftar seçiminden başlayır. 25 yıllık tecrübeye sahip CFI, sehimle, valutalar, kripto valuta, 15 binden çok aletlere çıkış teklif edir. CFI Azerbaycan'ın komisyasız ticaret, ani medahil mehariç, her adımda ferdi desteği üstünlükleriyle investisiya dünyasına adım atın. Etraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
6: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
5: Olsun da, ən azı 30 mini.
6: 30 mini neyilirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalı.
5: 1 manata? Hardan?
6: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
7: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
8: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya gətir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
9: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
10: Midea inverter kondisionerlərini hər kəs bəyənəcək. Yeni Midea Easy Split 25%-ə də qənaətçiliyi ilə üstünüzə vurmayan pıçıltı qədər sakit bir hava və cəmi 10 dəqiqədə 5 dərəcəyə də sərinlik bəxş edir. Midea ilə evinizə yeni nəfəs gəlir.
11: Tam yeni və sərfəli crossover. 2026 model GAC Ion i60 indi 15% ilkin ödənişlə. Bəli, düz eşitdiniz. Cəmi 5985 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Plug-in hibrid texnologiyası sayəsində ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Ion i60 karaoke sistemi ilə darıxdırıcı yollara son. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyyə qazanmaq üçün indi bizimlə əlaqə yaradın. Telefon 050-400-09-89. Ünvan Babək Prospekti 61C.
12: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.az.
13: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
9: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
14: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
15: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: qaydaları pozma, efirdədir.
1: Bəli, efirdə ilk axşamınız xeyirli və uğurlu olsun. Hörmətli dinləyicilər, Auto FM və qaydaları pozma verilişindən hər birinizi salamlayırıq. Bəli, bugün də avto sığorta ilə bağlı faydalı və önəmli mövzulardan birini müzakirə edəcəyik. Yol hərəkətində

0: Qaydalar pozma. Efirdədir.
1: Bəli, efirdəyik, yenə də axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Avtomobilimizi niyə kasko sığortası etdirməliyik? Və ümumiyyətlə, avtomobillər üçün kasko sığorta vacibmi sizə görə? Nəyi itiririk, nəyi qazanırıq? Bu barədə fikirlərinizi 055-455-1077 WhatsApp nömrəsinə yazaraq və səs göndərərək bildirə bilərsiniz. Bir daha xatırladıram ki, Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyasının ekspert qrupunun üzvü Emin Allahverdiyev bizimlədir. Emin bəy, mesajlarla davam edək. Araz bəy bizi salamlayır. Biz Araz bəy salamlayıq, daimi dinləyicilərimizdən biridir və qeyd edib ki, moped və motosikletlərin səhvi ucubatından hər hansı bir maşına ziyan dəysə və ya onu əssə, moped və motosikletlərin də maşınlarda olduğu kimi sığortası varmı? Zərər çəkmiş maşının təmir xərclərini sığorta qarşılayırmı? Bax, belə bir mesaj. Buyurun.
2: Təşəkkürümüzü bildiririk mesaj üçün. Ümumiyyətlə qeyd edim ki, moped və motosikletlərin sığortası, əgər həmin nəqliyyat vasitəsinin mühərrikinin həcmi 50 kub santimetrdən çoxdursa və onun sürəti 50 kilometrdən yüksəkdirsə, bərabər və yüksəkdirsə, bu halda ona sığorta ehtiyacı olacaq. Bu həm icbari ola bilər və icbari sığortası varsa, həmin nəqliyyat vasitəsi digər bir nəqliyyat vasitəsinə zərər vurarsa, nəqliyyat vasitəsinə, yola, işıqfora və ya digər bir şəxsə zərər vurarsa, bu halda sığorta müqaviləsi üzrə öhdəlik daşıyacaq sığorta şirkəti və zərəri qarşılayacaq. Lakin digər, belə deyək, predmetlərlə, elə nəqliyyat kateqoriyasına aid olan, buna nəqliyyat vasitəsi saymaq da hesab edirəm bəlkə doğru olmaz. Sürət həddi çox aşağı olan, bilirsiniz, bu təbii bir nəqliyyat hesab olunur. Yəni velosiped də bir nəqliyyat vasitəsidir. Sizi bir A məntəqəsindən B məntəqəsinə aparacaq. Lakin bunlar qanunvericiliklə bilirsiniz ki, icbari sığortaya cəlb olunmurlar. Qeyd etdiyim kimi, əgər mühərrikin həcmi 50 kub santimetrdən aşağıdırsa və bu icbari sığorta olunmayacaqsa, bu halda tərəflər razılaşma əsasında bu zərəri qarşılamalıdırlar. Təbii ki, sığorta nöqteyi nəzərindən sizin əgər kasko müqaviləniz mövcuddursa, istər sizi sığortalı bir nəqliyyat vasitəsi, istər sığortasız nəqliyyat vasitəsi sizə zərər vursun, bu halda hər bir halda sizin dəymiş zərəriniz sığorta şirkəti tərəfindən qarşılanacaq. Bu kasko sığortasının əslində geniş imkanlarından biridir ki, qarşı tərəfin sığorta müqaviləsi artıq sizin marağınızda olmayacaq. Onun icbari sığortası varmı? Mopeddir sizə zərər vuran, motosikldir, yoxsa digər bir nəqliyyat vasitəsidir, onun mühərrikinin həcmi 50 kub santimetrdən yuxarı və ya aşağıdır. Bu suallar sizi düşündürməyəcək və baş vermiş hadisə zamanı dəymiş zərər sığorta şirkəti tərəfindən kasko sığortası müqaviləsi çərçivəsində qarşılanacaq.
1: Bəs Emin bəy, kasko hansı hallarda zərəri qarşılayır, hansı hallarda ödənişdən imtina edə bilər? Yəni belə bir tam deyə bilər ki, mən ödənişdən imtina edirəm. Yəni bu hansı hallarda olur?
2: Bilirsiniz Cemil bəy, sığorta fəlsəfəsində biz bu aspektdən baxaq ilk öncə. Sığorta fəlsəfəsində zərər ödənişindən imtina, hadisədən imtina çox sonrakı bir mərhələdir. Yəni sığortaçı əslində zərərdən imtina etmək istəmir. Bu qanunun tələblərinə müvafiq olaraq icra olunan bir proses olur. Yəni hadisəni araşdırır, hadisənin motivlərinə baxır. Bu hadisə qanunvericiliyin tələblərinə uyğundurmu və s. Bu məqamlara toxunacaq. Bəzən bizim cəmiyyətdə belə düşüncə bəzən formalaşır. Çox şükürlər olsun ki, artıq
1: yavaş-yavaş
2: stereotiplər qırılır, sığortaya inam formalaşır və insanlar artıq sığorta şirkətlərinlə kommunikasiyada rahatlığı görürlər və əl çatanlığı görürlər. İnam məsələsi, tərəflərin bir-birinə olan inam məsələsi. Sığorta şirkəti sizə durduq yerdən hər hansısa bir səbəbdən imtina etməyəcək. Siz ya alkoqol təsirində avtomobili idarə etmişsiniz, ya sürücülük hüququnuz olmayıbdır. Bu sadalanmalar təbii ki, istisna hallara şamildir. Eyni zamanda sualı da cavablamış olacağam. Və yaxud bir psixotrop maddənin təsiri altında avtomobil idarə olunubdur. Və yaxud avtomobil təyinatı üzrə istifadə edilməyibdir. Bu yük avtomobilidir, başqa bir kateqoriyadan istifadə olunubdur. Və ya minik avtomobilidir, bunu çevirib başqa bir təyinatı üzrə istifadə ediblər. Bundan başqa avtomobiliniz, deməli, bir hər hansısa bir qanunsuz bir əməliyyat prosesində cinayət məqsədi ilə istifadə olunubsa, bu hallarda sizə sığorta şirkəti imtina verə bilər, yəni zərər ödənişindən imtina bildirə bilər. Lakin digər hallarda hər hansısa bir, belə deyək, bu hal baş verməsə sizə zərər ödənişindən imtina
3: nəzərdə tutulmur, yəni verməyəcək. Həm də dediyiniz hallar əslində sui-istifadə hallardır. İnsanlara kasko sığortam var və mənə hər şey olar kimi. Yəni bax bu
2: bəli, sizin sözünüzə qüvvət də zərər baş verməsi təsadüfülük hadisəsi, sığorta hadisəsi təsadüfülük xarakteri daşımalıdır. Yəni bilərəkdən öz əmlakına bəli, qəsdən bir zərər vurmursunuzsa, bu halda sizə qəsd halı sübuta yetirilərsə, bu halda sizə sığorta ödənişindən imtina verilə bilər. Bu da sizin əslində bir cümləyə girişiniz zamanı
3: bəli,
2: bir xatırlatma oldu mənə.
3: Təşəkkür Emin bəy. 055-455-1077 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Suallarınızı yazıb göndərə bilərsiniz və təbii ki səs də göndərə bilərsiniz. Emin bəy mütləq sizin suallarınızı cavablandıracaq. Baxıram vaxta, indi vaxt artıq yollara nəzarət etməyi sövq edir mənə. Baxaq görək hal-hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
3: Hal-hazırda Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində sıxlıq var. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, həmçinin 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti. Ziya Bünyada prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Ərəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqaməti eyni zamanda 20 yanvar dairəsi istiqamətində də sıxlıq var. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, həmçinin Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də sıxlıq var. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər. Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu qədər səbirlə gözlədikdən sonra özünə ən yaxın Mac Auto-dan bir Big Mac alaraq mükafatlandır. Atatürk prospekti Ziya Bünyada prospekti istiqamətində, Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, 8 Noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şosesi istiqamətində sıxlıq var. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Azadlıq prospekti Salatın Əsgərova küçəsi ilə kəsişmədən Dilarə Əliyeva küçəsi ilə kəsişməyə qədər və sonda Bülbül prospekti Sahir metro stansiyasının qarşısında sıxlıq müşahidə olunmaqda.
0: Maraqlı faktdır ki, ölkəmizdə hər il 1 milyon ədəddən artıq istismar resursunu başa vurmuş avtomobil təkəri tullantı şəklində təbiətə atılır. Təsəvvür edin, hər il 1 milyon təkər. Bu azmış kimi, inkişaf etmiş ölkələrdən də istismarda olmuş, yəni işlənmiş təkərlər idxal edilir. Unutmayaq ki, işlənmiş təkərlərin istifadə müddəti yeni təkərlərə nisbətən 4 dəfəyə qədər qısadır və onlar daha tez tullantıya çevrilir. Nəticədə, işlənmiş təkərləri istifadə edərkən təkər tullantılarının həcmini kəskin artırmaqla fərqinə varmadan təbiətimizə daha çox zərər vermiş oluruq. Azərbaycan təbiətini qorumaq üçün yalnız yeni şinlərin istifadə olunması önəmli tövsiyə olunur. Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Dalğanı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
5: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Qaydalar pozma. Efirdədir.
3: Bəli, yenidən efirdəyik. Avto FM-də qaydaları pozma verilişi davam etməkdə. Xatırladıram ki, Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyasının ekspert qrupunun üzvü Emin Allahverdiyev bizimlədir. Emin bəy, Sadiq bəy belə bir mesaj yazıb, avtomobili kreditlə alanlar üçün kasko məcburidir, yoxsa bax bu barədə ətraflı deyərdik.
4: Təşəkkür edirik Sadiq bəyə. Ümumiyyətlə kasko sığortası bildiyiniz kimi könüllü sığortadır. Yəni heç bir məcburiyyət yoxdur. Lakin avtomobil kreditləşmə vasitəsilə alınarkən, leasing vasitəsilə alınarkən leasing şirkətləri daha çox avtomobili kasko sığorta etdirməyə təklif edirlər və bu da əslində də çox yaxşı bir seçimdir. Bilirsiniz ki, avtomobili leasing vasitəsilə və digər kreditləşmə yolu ilə aldığınız zaman digər deməli, maliyyə vəsaiti sizə yönləndirən hüquqi şəxsin də burada bir maraqları var. Əgər avtomobil zədələnərsə, demək, ola bilər ki, avtomobil günlərlə qalsın, təmirsiz vəziyyətdə qalsın və siz ola bilər ki, bunu kommersiya məqsədli istifadə etdiyiniz bir avtomobil olsun və leasing ödənişlərini edə bilməyəsiniz. Bax, bu kimi məqamlar var. Təkcə kommersiya məqsədli nəqliyyat vasitələri üçün deyil, ümumilikdə bu məqamlarda, bəli, kasko sığortasına sövq edilir. Bu bir təklif olur. Heç bir, belə deyək, məcburi bir göstəriş təbii ki, deyil. Hesab edirəm ki, ancaq bu təklif sizin faydanıza olan bir təklifdir.
3: Necə düşünürsünüz, Emin bəy, əgər kasko sığortasını bugün müzakirə ediriksə, kimlər daha çox kasko sığortasına əhəmiyyət verir, yəni bizim cəmiyyətimizdə? Siz daha çox yaxşı bilərsiniz də bu detalları.
4: Əlbəttə ki, bu yanaşma individual bir yanaşmadır.
3: Sözsüz, əlbəttə.
4: Bunun bir statistikası və yaxud oxşar bir yanaşmalar da ola bilər. Statistikası yoxdur. Lakin ümumilikdə daha diqqətli, daha məsuliyyətli şəxslər avtomobillərini kasko edirlər. Bu demək deyil ki, avtomobillərini kasko etməyən şəxslər məsuliyyətsizdir.
3: Yox, əsla belə deyil.
4: Əsla. Lakin risklərini öncədən müəyyənləşdirə bilən şəxslər, ehtimalları dəyərləndirə bilənlər və hər hansısa bir hadisədən sonra maliyyə yükü ilə qarşılaşmağı özünə seçim etməyən şəxslər kasko sığortası edirlər. Yəni bu sadə dillə desək, bir hadisə baş verir və bilirsiniz ki, bugün avtomobillərin ehtiyat hissələri və avtomobillərin təmiri çox da ucuz başa gələn bir proses deyil bu işlərin görülməsi üçün və bir hadisə zamanı sizin gözlənilməz bir büdcənizdən çıxacaq bir məbləğ heç də sizin üçün xoşa gələn bir hal olmayacaq, bu sürpriz olacaq. Lakin siz kasko sığorta müqaviləsi bağlayaraq, şərt olaraq deyək, 600 manat, 700 manat, 800 manat, hər hansısa bir məbləğ, bu təbii ki, avtomobilin dəyərinə görə dəyişən bir və digər risklərə görə dəyişən bir məqamdır və hissəli ödənişlərlə aylıq 80 manat ödəməklə, 100 manat ödəməklə siz avtomobilinizi əgər təminat altında saxlaya bilirsinizsə, hesab edirəm ki, bu gözlənilməz hallar baş vermədən əvvəl bunu etmək daha məqsədə olunurlar. Nəyə görə bunu vurğulayıram? Gözlənilməz hallar baş vermədən əvvəl. Bir çox insan hadisədən sonra deyir ki, kaş ki kasko sığortası etdirərdim. Hadisədən sonra...

0: Cibindən telefonu çıxardıb onun üzlüyünə baxsınlar, onun arxasına bir qoruyucu bir vasitə çəkiblər, üzünə bir qoruyucu vasitə çəkiblər ki, mobil telefon yerə düşərkən və ya hər hansısa bir predmet dəyərkən onun zədə almasın. Əslində bu da bir sığorta mexanizmidir. Siz onu əvvəlcədən qoruyursunuz. Evet. Amma biz yolda saxladığımız, tanımadığımız bir yerdə park etdiyimiz və davamlı olaraq belə deyək, Bakı şəhərində biz və ya Respublikamızın digər bölgələrində də ola bilər, avtomobil sürdüyümüz zaman bu riskləri nəzərə almırıq. Hesab edirəm ki, bu riskləri nəzərə almaq bizim üçün çox faydalı olacaq.
1: Mən də qatırlam fikirlərinizə əlbəttə ki, mən təşəkkür edirəm. Ətraflı məlumat verdiniz. Ümid varam ki, dinləyicilərimiz də çox güman edirəm ki, faydalandılar. Bir daha çox sağ olun ki, gəldiniz Emin bəy və kasko sığortası ilə bağlı vacib məqamları yenidən dinləyicilərimizin diqqətinə çatdırdınız.
0: Çox sağ olun Emin bəy. Mən də sizə Avto FM-in rəhbərliyinə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Maarifləndirmə istiqamətində göstərdiyiniz səylər və işlər üçün və qısa olaraq da qarşı alma tədbirlər haqqında da mən
1: buyurun
0: mesajımı bir daha ötürmək istərdim dinləyicilərimizə. Biz avtomobillərimizi qorumağı, kasko sığorta müqaviləsini bağlamağı bir şüar, mesaj olaraq səsləndiririk. Lakin biz avtomobil idarə edərkən ən vacib məqamlardan biri mobil telefonlardan istifadə etməli deyilik. Əlbəttə bu inzibati bir məsuliyyət yaradır. Lakin bəzən insanlar bu belə deyək, bəzi sürücülər bu məqama diqqət etmirlər və yol nəqliyyat hadisəsi baş verir. Ara məsafəsini qorumaq lazımdır. Ara məsafəsi həqiqətən də ara məsafəsi zəncirvari hadisələrdə çox əhəmiyyət kəsb eləyir və siz əgər ara məsafəsi saxlamısınızsa növbəti bir zəncirvari hadisənin qarşısını almış olursunuz. Bax, bu məqamlara riayət etməyi sürücülərimizə bir çağırış edirəm. Eyni zamanda piyadalara xüsusi diqqət göstərməyi, yəni avtomobil idarə edərkən əgər piyada hava şəraitində nəzərə almaq lazımdır. Bəzən yağışlı hava şəraiti olur, bəzən isti hava şəraitində piyada ola bilər ki, dəqiqələrdir küçədə dayana bilər. Onlara rahat hərəkət etməyə şərait yaratmalıdırlar.
1: Qarşılıqlı anlayış olmalıdır.
0: Bəli, anlayış olmalıdır. Yollarda daha sabit bir şərait yaratsın deyə.
1: Bəli. Çox gözəl əlbəttə mesajlar idi. Mən təşəkkür edirəm Emin bəy sizə. Bir daha xatırladıram ki, hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyasının ekspert qrupunun üzvü Emin Allahverdiyev bugün studiyamızın qonağı idi. Digər təşəkkürlərim də var. Verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-ya təşəkkür edirik. 5 ulduzlu məhsullar əla qiymətədir Bravo-da. 10 iyul tarixinə kimi 1 kiloqram Slavyanska kərə yağı 15 manat 99 qəpik, 1 litrlik Kosadora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 qəpik, 5 kiloqramlı Tamaşe Miyad basmati düyü 17 manat 99 qəpik, 500 qramlıq Çempion Qaraçay 12 manat 19 qəpik, 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri isə 18 manat 99 qəpikdir. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Sponsorumuz BYD Motors Baku-dur. Dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycandakı etibarlı satış mərkəzi. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə, öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. 50-dən çox fərqli BYD modelini təqdim edən bu şirkət 2024-cü ildən fəaliyyətə başlayıb, indiyə kimi 1000-dən artıq avtomobil satışı ilə böyük uğurlara imza atıb. Elektrikli gələcəyə aparan yol BYD Motors Baku əlaqə Ulduz 3366 ünvan Badamdaş şosesi 157A. Baksel sponsorumuzdur. SIM kartınızı itirməkdə və ya zədələməkdən narahat olursunuzsa öz nömrənizi asanlıqla eSIM-ə keçirin və dərhal istifadəyə başlayın. Nömrənizi QR kodla dərhal aktivləşdirin və internet, zəng, SMS və digər Baksel xidmətlərindən həmin anda faydalanın. Yeni eSIM almaq və ya öz nömrənizi eSIM-ə çevirmək Baksel tətbiqi, web saytı və müştəri xidmətləri mərkəzləri vasitəsilə mümkündür. Daha ətraflı baksel.com. Yango sponsorumuzdur. Dinləyicilərimiz arasında olan taksi sürücüləri üçün çox yaxşı bir xəbərim var. Yango Pro-da səhər və axşam pik saatlarda artımlı əmsallara tam zəmanət verilir. Bu deməkdir ki, tətbiqdəki görülən mavi ərazilərdəki tariflər 100% dəyişməz qalır. Məsələn, əgər sistemdə səhər saat 8-dən 12-yədək əmsalın 3 olduğu qeyd edilibsə, həmin vaxt aralığında o göstərici qətiyyən düşmür. Odur ki, pik saatlarda Yango Pro ilə işləmək həm zəmanətdir, həm də ki, daha gəlirlidir. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, özünüzə yaxşı baxın. Yenidən eşidilmək ümidi ilə deyirik. Sabah eyni vaxtda biz yenə görüşəcəyik Avto FM-də. Axşam saat 6-da qaydaları pozma verilişində. Aparıcını istəmən idim Ceyhun Həsənli. Sağ olun, salamat qalın.
2: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine de 1 kilogram Gülçay çanak peyniri 8 manat 80

0: qabı 24 manat 75 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro'dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəldir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram salxım pomidor 49 qəpik, 1 kiloqram təzə soğan 49 qəpik. Təkliflər 12 iyul tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
3: BYD sevenlerin dikkatine. 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezlikle BYD Motors Baku'da. Hibrit güç, çetin yollar için imkanlar ve yüksek konfortuyla Shark 6 pikap anlayışını yeniden yazır. Premium şehir SUV'si Leopard 7 de tezlikle yeniden satışta olacak. Cemi 20% ön ödeme ederek yolda olan avtomobillerden istediğinize sahip olun. Kalan meblağı avtomobil bakiye çattıkta nakit kredit veya leasing ile ödeyin. LAG Ulduz 3366 Badamdar Şosesi 157A BYD Motors Baku.
4: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakının Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80.000 manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləğ dərhal hesabına köçürülsün.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək prospekti 61C.
3: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: 12 ay faizsiz kredit təklifi ilə premium keyfiyyət axtarırsınız? Elə isə 2026 model GS-i S7 sizin üçündür. 501 at gücü ilə yolların hakimi olarkən, plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
5: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Bizi dünyanın istənilən yerində AutoFM.az saytından dinləyə bilərsiniz.

0: Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir.
1: Hörmətli dinləyicilər, hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq var. Həmçinin 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində eyni vəziyyətdir. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti, Ziya Bünyada prospekti Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər. Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqamətində, həmçinin 20 yanvar dairəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu qədər səbirlə gözlədikdən sonra özünə ən yaxın MacAuto-dan bir Big Mac alaraq mükafatlandır. Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqaməti, Fətəli xan Xoyski prospekti Gənclik metro stansiyasının qarşısından Həsənoğlu küçəsi istiqaməti, Atatürk prospekti Ziya Bünyada prospekti istiqamətində, Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şosesi istiqaməti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqamətində, Azadlıq prospekti Salatın Əsgərova küçəsi ilə kəsişmədən Dilara Əliyeva küçəsi ilə kəsişməyə qədər və sonda Bülbül prospekti Sahil metro stansiyasının qarşısında sıxlıq müşahidə olunmaqda.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Microsoft-un qurucusu Bill Gates 1997-ci ildə Vaşinqtonda özünə elə bir ev tikdirmişdi ki, o dövr üçün bu elmi fantastik filmə bənzəyirdi. Qonaqlar evə daxil olanda onlara xüsusi pinlər verilirdi. Ev həmin pinləri oxuyaraq qonağın keçdiyi otağın işığını, musiqisini və temperaturunu onun zövqünə uyğun avtomatik tənzimləyirdi. Malikanədə yerləşən 18 metrlik böyük hovuzun özünə məxsus səs sistemi var idi. Bill Gates memarlara tapşırıq vermişdi ki, musiqi təkcə hovuzun kənarında deyil, suyun altında da eşidilməlidir. Beləliklə, suya baş vuran qonaqlar belə musiqi dinləməyə davam edə bilirdilər. Digital Residence, ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O, görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən çalışsın, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün ekskluziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Bravo'da super giyvetle sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine dek 1.8 litrelik Sloboda güne bakan yağı 7 manat 35 gepik. 1 kilogram Azer süt kere yağı 15 manat 99 gepik. Serperi teklifle ve keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam. Yeni ve serferli crossover. 2026 model GAC Ion i60 indi 15% ilkin ödenişle. Bəli, düz eşittiz. Cəmi 5985 manat. Ion i60 ile mesafeler ve xərclər artık problem değil. Plug-in hibrid texnologiyası sayesinde ümumi yürüyüş mesafesi düz 1240 kilometr təşkil edir. Ion i60 karaoke sistemi ile darıxdırıcı yollara son. Kreditle alış zamanı kasko sığortanı hediye kazanmak için indi bizimle alaqa yaradın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babek Prospekti 61C.
2: İlk alışverişinden düz 50 bonus kazanmak istiyorsan, bunun için bir bank taksit kartını indi al. 31 İyul'a dek edeceğin 500 manat ve üzeri ilk taksit alışverişinde tam 50 bonus hesabına gelsin. Sipariş ve etraflı məlumat için bir bank tətbiqi.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərc çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
5: Hər yaxşı seçimin öz qazancı var. 7-16 iyul tarixlərində Salitonun qazandıran günlər kampaniyası çərçivəsində məhsulların endirimli qiymətini 24 aya dək faizsiz bölərək əldə edə bilərsiniz. Seçiminizi edin. Sərfəli şərtlərdən yararlanın. Saliton, telefon 180. Rəsmi sayt saliton.az.
6: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
7: Bakıkart artıq ABB Mobile'da. Tətbiqi yeniləyin və saniyələr içində QR bilet yaradın. Üstəlik, iyulun 31-nə dək QR-la edilən ilk 10 gedişiniz 100% cashback olaraq geri qayıdır. Bu fürsəti qaçırmayın. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: BYD sevənlərin diqqətinə 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Baku'da. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək konfort ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil bakiyə çatdıqda nağd kredit və ya leasing ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 3366 Badamdar şosesi 157A BYD Motors Baku.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
0: Yaşıldan keç, kırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro'da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının yay zalında 10 iyul saat 20-də konsert mövsümünün bağlanışı münasibətilə Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin konserti keçiriləcək. Orkestrin baş dirijoru Fuad İbrahimovdur. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 10 iyul saat 19-da Əli Əmirlinin eyni adlı piyesə əsasında hazırlanan Mesenat tamaşasına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında 10 iyul saat 12 və 14-də Süleyman Sani Axundovun Qaraca Qız hekayəsi. Saat 16-da isə Hans Christian Andersen'ın Düyməcik nağılı səhnələşdiriləcək. Sonuncu tamaşa rus dilindədir.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: düşməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Yaşın fərqi yoxdur. İdmanı həyat tərzinə çevir. Ruhun, bədənin, ətraf mühitin sağlamlığı üçün dəyiş. Vaxt itirmə. Gənclik və gələcək üçün bugündən başla. Hər şey səndən başlayır. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay bir başqadır. 2-15 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Şahin kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 5 litrli patsonlu şinə masla günə baxan yağı 15 manat 99 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Here we go again.

Бас 2.41. Авто FM. Сизин. Йолларнызын радиосу.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Microsoft-un qurucusu Bill Gates 1997-ci ildə Vaşinqtonda özünə elə bir ev tikdirmişdi ki, o dövr üçün bu elmi fantastik filmə bənzəyirdi. Qonaqlar evə daxil olanda onlara xüsusi pinlər verilirdi. Ev həmin pinləri oxuyaraq qonağın keçdiyi otağın işığını, musiqisini və temperaturunu onun zövqünə uyğun avtomatik tənzimləyirdi. Malikanədə yerləşən 18 metrlik böyük hovuzun özünə məxsus səs sistemi var idi. Bill Gates memarlara tapşırıq vermişdi ki, musiqi təkcə hovuzun kənarında deyil, suyun altında da eşidilməlidir. Beləliklə, suya baş vuran qonaqlar belə musiqi dinləməyə davam edə bilirdilər. Digital Residence ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O, görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, liftlər ləngimədən çalışsın, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduqda yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz. 107.7 After FM.

0: Мұхтар FM-де реклам.
1: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji sərfiyyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Mənfi 15 dereceden müsbət 48 dereceye kadar əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
0: Togas tekstil evi 152 zəriflik artıq Azərbaycanda. Lüks və keyfiyyətin ünvanı olan Togas sizə premium sinifə aid yastıq və yorğanlar, yataq dəstləri, örtüklər, dəsmallar, dekorativ elementlər və geniş məhsul çeşidi təqdim edir. Sizi Togas tekstil evində gözləyirik. Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Togas tekstil evi zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
2: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
3: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGP-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
6: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan White Box Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 42-41.
1: BYD sevənlərin diqqətinə 2026 istehsalı BYD Shark 6 pikapları tezliklə BYD Motors Baku-da. Hibrid güc, çətin yollar üçün imkanlar və yüksək komfortu ilə Shark 6 pikap anlayışını yenidən yazır. Premium şəhər SUV-si Leopard 7 də tezliklə yenidən satışda olacaq. Cəmi 20% ön ödəmə edərək yolda olan avtomobillərdən istədiyinizə sahib olun. Qalan məbləği avtomobil Bakıya çatdıqda nağd kredit və ya leasing ilə ödəyin. Əlaqə Ulduz 33-66, Badamdar şosesi 157A, BYD Motors Baku. Субтитры

0: Bir bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Gündelik hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Dent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 3200.
2: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent'de.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
5: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kredisini Bank of Baku'ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam online sifariş et.
6: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
7: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
8: Nar sərfədir.
9: ABB-dən nağd kreditə 7%-dək indirim başlandı. 31 avqustadək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5%-dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyyə.
10: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Hər yaxşı seçimin öz qazancı var. 7-16 iyul tarixlərində Salitonun qazandıran günlər kampaniyası çərçivəsində məhsulların endirimli qiyməti 24 aya dək faizsiz bölərək əldə edə bilərsiniz. Seçiminizi edin. Sərfəli şərtlərdən yararlanın. Saliton, telefon 180. Rəsmi sayt saliton.az.
12: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinleyirsiniz.
1: Dünya çempionatından finish kattından çıkırıq. Qalmaqallar isə bitmir ki, bitmir. Mən Dr. Ziya, hər vaxtınız xeyir. Turnirin 4-də 1 finalı Fransa-Mərakeş maçı ilə başlayır. Bakı vaxtı ilə gecə yarısı. Bu oyuna Argentinalı hakimlər briqadasının təyin edilməsi ilə bağlı mübahisələr qopub. Səbəblərdən biri hakim Facundo Teo və komandasının hamısının Argentinalı olmasıdır. Belə hal turnirdə heç bir maçda olmayıb. Meydandakı 3 hakimdən savayı digərləri, 4-cü, 5-ci VAR hakimləri müxtəlif ölkələrdən olub. İndi nə oldu sualı yarandı. Facundo Teo özü Cənubi Amerikanın təcrübəli hakimlərindən biridir və 19-cu ildən bəri FIFA nişanına sahibdir. Lakin fransızlar iddia edirlər ki, bu təyinat 22-ci dünya çempionatı finalından bəri inkişaf edən Argentina-Fransa rəqabəti səbəbindən suallar doğurur. Digər tərəfdən, Argentinanın 3-2 hesabı ilə qalib gəldiyi Misirlə son 8-də 1 final maçını da François Letexquien'in rəhbərliyi etdiyi Fransız hakimlər briqadası idarə edib və bu maçdan sonra Misir tərəfindən sərt tənqidlərə səbəb olub. Bir az da futbol gündəminə yüksək modanı qataq. Fransa-Mərakeş bağlantısını əks etdirən tarixçədir. 1966-cı ilin fevral ayında Fransız moda dizayneri Yves Saint Laurent ilk dəfə Mərakeşə səfər edir. İlk bir neçə gün bulutlu keçir və davamlı yağış yağır. Sonra isə səhər günəş parlayır. Atlas dağları, jasmin ətri, küçələrə yayılan işıq və rənglər hamısı Yves Saint Laurent-da silinməz təəssürat yaradır. Nəticədə paltarlarda Paris'in ağ-qara zərifliyi, Mərakeşin çəhrayı, mavi, yaşıl və bənövşəyə çalarları ilə qarışır. Fransız modasının ən böyük adlarından biri parlaq rənglərdən istifadə ideyasını Mərakeşdə tapır.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz. 107.7

0: podcastini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay bir başqadır. 2-15 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Şahin kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 5 litrlik patsolnıç neymasla günə baxan yağı 15 manat 99 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus.

0: FM-də reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: Ve sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
1: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG DualCool AI. Öz ideal ikliminizi yaradın.
2: Siz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
3: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
5: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: reklam iyileştirme için 012 311 30 11.
1: Dikkatli olun. Kiber fırıldakçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poç məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Бас бүрхий гэх бир.
1: 107.7 Авто FM. Сизин, жолларыңыздын радиосу.

0: dinləyicisini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay bir başqadır. 2-15 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq Şahin kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 5 litrli patsonlu çinə masla günə baxan yağı 15 manat 99 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!
0: Məhsul məzənləri

0: Мұхты FM-де реклам.
1: Yeni LG DualCool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyat nə isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG DualCool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
2: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
1: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
5: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
6: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
7: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
8: Baku City Karting, Bakının mərkəzində sürət və adrenalin. Baku City Karting, 802 metrlik ölkənin ən böyük açıq hava trekində tək və 2 nəfərlik kartlar sizi gözləyir. Hər gün saat 11-dən 23-ədək. Ünvan Su İdman Sarayı ilə üzbəyüz. Əlaqə 010-220-9111.
9: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.

0: hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme, her şey senin için Swiss Stand'de daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 32.00. Daha yaxşısı mümkündür. Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
2: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menüları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599. Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
0: Klinika İqtisadi Dövlət Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
4: İsmail Bəy Qutqaşınlı 30.
3: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
0: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədəyi endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
2: AutoFM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
5: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and bad.

0: xəstəxanəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obada yay bir başqadır. 2-15 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq şahin kərə yağı 13 manat 99 qəpiyə, 5 litrlik patsonlu çinə masla günə baxan yağı 15 manat 99 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 16 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!

0: özünü müdafiə, həm də sağlam vücud qazandıran idman judo. Bu idman növü refleks, bədən koordinasiyası, çeviklik bacarıqlarını inkişaf etdirir, zehni qabiliyyətləri və əzələ sistemini təkmilləşdirir. Özünə inamı və fiziki imkanlarınızı judo ilə möhkəmləndirin. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də cəmi bir reklam.
2: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Otağın işığını, musiqisini və temperaturunu onun zövqünə uyğun avtomatik tənzimləyirdi. Malikanədə yerləşən 18 metrlik böyük hovuzun özünə məxsus səs sistemi var idi. Bill Gates memarlara tapşırıq vermişdi ki, musiqi təkcə hovuzun kənarında deyil, suyun altında da eşidilməlidir. Beləliklə, suya baş vuran qonaqlar belə musiqi dinləməyə davam edə bilirdilər. Digital Residence, ekspert səviyyəli vahid intellektual sistem, bina idarə etmə sistemi ilə idarə olunur. O, görünməz şəkildə və sutka ərzində 24 saat nəzarət edir ki, lift ləngimədən çalışsın, dəhlizdəki işıqlar yalnız ehtiyac olduğu da yansın. Sistem kabellərin və ötürücülərin, elektrik mühərriklərinin, nasos və digər mexanizmlərin vəziyyətini 7-24 monitoring edir. Sistem eyni anda 150 min mənzili idarə edə bilir. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence, texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
1: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: FM-də reklam. Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
1: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan, Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-05-99.
2: Yeni LG Dual Cool AI ilə bu yay komfortu daha ağıllı yaşayın. İkili qanat sistemi ilə sərin hava bərabər paylanılır. Enerji sərfiyyatına isə kilovat menecer ilə nəzarət edin. Mənfi 15 dərəcədən müsbət 48 dərəcəyə qədər əla performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal iqliminizi yaradın.
3: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
4: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
5: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədərək Ticaret Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-88.

0: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Aksesori sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crazy and Mall filialında görüşək. Züleyxa Aksesoriz. Ən gözəl günlərə taxın.
1: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
2: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
3: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: AutoFM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Bakıda axşam saat 10-dur.
1: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan White Box Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radiosu.

0: Posta FM'de reklam.
1: Futbol heyecanı, McDonald's FIFA menüsü ve Visa'dan bonus. Volt tedbirinde McDonald's FIFA menüsünü sipariş edip Visa kartıyla ödeyin ve kazanın nöbeti McDonald's siparişiniz için Visa'dan 2 AZN cashback ve FIFA brandli xüsusi stekan. Kampanya 19 Eylül tarihine de devam edir. Visa, olmak istediğin her yerde.
2: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG DualCool AI. Öz ideal ikliminizi yaradın.
3: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menülariyle güne dadlı fasile verin. Saat 12'den 15'e kadar. Dad, keyfiyet ve rahatlık sizi gözleyir. Shakespeare Baku. Ünvan Aziz Aliyev Küçesi 11. Əlaqə 050-250-0599.
4: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
5: Əzələ Fitness. Peşəkar idman zalı axtarırsınız? Əzələ Fitness Klub tam sizə görədir. Gənclikdə yalnız qadınlar üçün xüsusi zal. Həmçinin Tbilisi prospekti, Xırdalan və Lənkəran filiallarımızla xidmətinizdəyik. Əlaqə 010-888-1234.
1: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.

0: müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
1: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
3: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
4: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinliyorsunuz.
1: Dünya Çempiyonatından finish qəttindən çıxırıq. Qalmaqallar isə bitmir ki, bitmir. Mən Dr. Ziya, hər vaxtınız xeyir. Turnirin 1/4 finalı Fransa-Mərakeş maçı ilə başlayır. Bakı vaxtı ilə gecə yarısı. Bu oyuna Argentinalı hakimlər briqadasının təyin edilməsi ilə bağlı mübahisələr qopub. Səbəblərdən biri hakim Facundo Teo və komandasının hamısının Argentinalı olmasıdır. Belə hal turnirdə heç bir maçda olmayıb. Meydandakı 3 hakimdən savayı digərləri, 4-cü, 5-ci VAR hakimləri müxtəlif ölkələrdən olub. İndi nə oldu sualı yarandı. Facundo Teo özü Cənubi Amerikanın təcrübəli hakimlərindən biridir və 19-cu ildən bəri FIFA nişanına sahibdir. Lakin fransızlar iddia edirlər ki, bu təyinat 22-ci dünya çempionatı finalından bəri inkişaf edən Argentina-Fransa rəqabəti səbəbindən suallar doğurur. Digər tərəfdən, Argentinanın 3-2 hesabı ilə qalib gəldiyi Misirlə son 8-1 final maçını da François Letexquien'in rəhbərliyi etdiyi Fransız Hakimlər Briqadası idarə edib və bu, maçdan sonra Misir tərəfindən sərt tənqidlərə səbəb olub. Bir az da futbol gündəminə yüksək modanı qataq. Fransa-Mərakeş bağlantısını əks etdirən tarixçədir. 1966-cı ilin fevral ayında Fransız moda dizayneri Yves Saint Laurent ilk dəfə Mərakeşə səfər edir. İlk bir neçə gün buludlu keçir və davamlı yağış yağır. Sonra isə səhər günəş parlayır. Atlas dağları, jasmin ətri, küçələrə yayılan işıq və rənglər hamısı Yves Saint Laurent-da silinməz təəssürat yaradır. Nəticədə paltarlarda Paris'in ağ-qara zərifliyi, Mərakeşin çəhrayı, mavi, yaşıl və bənövşəyə çalarları ilə qarışır. Fransız modasının ən böyük adlarından biri parlaq rənglərdən istifadə ideyasını Mərakeşdə tapır.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. İndi hərəkət zamanıdır. Səhər gimnastikası, axşam gəzintisi və aktiv gün. Sağlamlığın düsturudur. Bu ilin beynəlxalq idman mərkəzi olan Bakıda sən də bir idmançı ruhu ilə yaşa.
1: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Jamie Bir reklam.
2: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
1: Avto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə nüfuz sözü var. Nüfuz, hörmət, etibar, təsir mənalarında istifadə olunur. Nüfuz qazanmaq, hörmət qazanmaq, etibarı artmaqdır. Nüfuzdan düşmək, əvvəlki etibarı qalmamaqdır. Nüfuz, həmçinin təsir etmə, keçmə mənasında da istifadə olunur. Məsələn, Mehdi Hüseynin əsərində belə bir cümlə var. Onun iti nəzərləri geniş üfüqlərə nüfuz edir. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi. 107.7

0: FM'də reklam.
1: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Aksesori sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütöv bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crazy and Mall filialında görüşək. Züleyxa Aksesori. Ən gözəl günlərə taxın.

0: övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
1: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
2: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
5: Big pimpin', baby. That's right. Big pimpin', spinning cheese. Talk to him. Bumpy.

qətiyyət, xaç, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: Асар хийх биер.
1: 107.7 Авто FM. Сизин, жолларыңыздын радиосу.

0: FM'de reklam.
1: Gözlenilen an geldi. Tam resmi. Beynalxalq Export versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
2: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanıb qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. İdman təkcə arenalarda deyil, hər yerdədir. Səhər idmanı ilə enerjini topla. Açıq havada yürüşü vərdişə çevir və daim hərəkətdə qal. Bakı ilə birlikdə adımla, sağlamlığını qoru və gümrah ol. 107.7

Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. Gəl bu enerjini gündəlik həyatımıza daşıyaq. Lift əvəzinə pləkəni, sükan əvəzinə yürüşü seçək. Hər səhər cəmi 10 dəqiqəli idmanla gününü dəyiş. Hərəkət et ki, daim sağlam qalasan. Bakı ilə daim hərəkətdə ol.